Әр кімнің қалбыда бір арзусы ба? Әр қандық бір адамның рамкісі ішіде яшыма. Еш кімнің арқысыдан маңмаң. Өзіңізгі тәбә, ғайы вә нишаныңызды әздің.

Компьютерімнің экраныға мұндақ ішкі сөзден шықырып қойымен. Парасат, жасарат. Парасат болып, жасарат болмыса, қорқыншақ сиялы боп қаласыз. Жасаратлы болып, парасат болмыса, қары қорсақ қахраман боп қаласыз. Дүнияны өзгертімен деп ойлыған білен, дүнияға ауарчылық деп берісіз. Алышымызча, ішкі бейжанлық хого еп олдырып, мұназырға түшіп кетіпті. Кеп, юлтызладын башылынып, тұрмыш пәлсәпәлдіргі тұтышыпты. Әмі, еш кімні еңәмәпті. Еш кімге қайыл болмапты. Гөшіні еп болып, шарап түгігенде, бірісі дәпті. Ішкімізлі елғыз кеп таласа, қызымайдыген. Оныдың көрі, ұрыш өтқанда көрінудіған, әмілетті адамлы мұназыры қылышыдыған программыдың бірін ішілімемдіқ. Шынан білен, мәмлекет тәуәсіде мысли көрілмеген бір программа өзгіші параңла отырға чықыпты. Қарысыңыз чақ-чақлышып, тілішіп атқан дақыған білен, ядросы яныла мұназыры.

Әмілетке ұйғын үміт барлықты яшаң. Ташуды оқатқа вақтымыз, айатымыздығы әң хаячалық, әң ғорырлық, әң әркен чағларымыз бос керек. Мәктәп ғоя панахылындыған орын еді. Юксәк ғайылырымыз байды. Әр күні дүнияны өзгәртідіған дәк тұйғыды яшайтық. Жәмиетке қадам қойғандын кейін, пішқан адам болыш үшін тұрышады кәміз. Дүнияның ойлығынымыздәк чөргілмейдіғалықыны байқайды кәміз. Мән оқуғычыларға Тузы Чаңның пәжәсі намлық романны тәвсия қылымын. Тузы Чаң адәттігі бір яш, өзі тұрыш жан, достана. Тоқтымай күрәш қылып, ақырда еніла еш ішіне башқайып чықамайды. Қалтыс Гатсиби білән сілештіруғанда, Гатсибінің қандықлы болсын ұтық қазанған өтміші ба. Бәлгілініп қаған қымат қарашының өлчін бойы чықарғанда, Тузы Чаң арзу армаларға пәкәт етәмейді. Әтта өзінімі түзік бақамайды. О, тамамен бір мәғлубиетчі. Дүния шу қадар рәхімсіз ки, хақиқи әхвалны балдурақ біліп қағыныңыз яқшы. Лекен, еніла ваз кечәмейсіз. Әр бір еліңізді ки, 8760 қытымлық өзіңізі өзгәртіш пұрыстының бірін тұтуасыңыз мұй есап. Шыркетке еңі қызметчі болып кірге вақытларымда Юмин Хон муалымны ұчыртып қалыған пұрсет мұ болмады. Мән ама қатларчы сақылдым. О әхвал сорап, әммейленге әвәткен топ ұчырлаға әсті айырлық білен жауапқа өтіраттым. Еңіче ұсылды дәріс өтіп, сынғы алсам мұ, оныңға әвәт бәрдім. 300 қатлық ел қатыны қайты-қайты түзітіп, бір сағатта арам пүткіз әттім. Шыркетнің нұрғын қызметшісі барлықыны, муалымның әр күні нәтчі мүн парчы ел қат тапшыр балдығалықыны, шоңа қат қайтырыш ихтималықының наайты төвәлігіні мұ білеттім. Узақ өтмей, о өзінің белугыда, менің әлі қалтыс ингіліз тілі дәрісілікімні әм бәрләп қойыпты. Әгер уақытны кейінігіян тұрғылы болса, муалым маңы жауап қайтырмыған тағдырдымы қат езішіне тоқтатмыған болаттым. Мән әмілетіні асас қылыған ғайып әрәсіліні тәшәбіз қылымын, оқуғычыларымның арзу ғайыларыны ұнтып қалмастық білен бірге, авал тұрмышыны қамдап тұралығы дәк бір қызмет депішіні өміт қылымын. Аш қалмыса, тоңлап қамыса, тұрмышы әр халда қатыржан болса, ет байрамлада, әмірахиға, ата-анысыға аз толы соғы салам беріп, әқәлі ізет өрмітіні сақлап тұралысы болды. Айат тұрыш қыла қанаат қылып өтмейдіға адамларының маңын мұшы асласта тихым әхмиетлік, жәмиетке пайдылық ұшланы қылышыны. Пәкәт өзінілі әмәз, айлысынымы бәқтілік қылышыны өміт қылымен. Әгер шындақ ойлиялысақ, шындақ қылалысақ, дүния біздің сәбәбіміздің тихымы күзел болған болады. Ғайя деген бұл сөз азыр нұрғын адамләге тұқымны ташқы ұрыш дегендек аңылдыған боп қалды. Бәлкім, тұқымны ташқы ұрыш деген бұл сөз ғайы сәпірге атсалғалла ұшырайдыған мүшкілатланы, қиыншылықланы тәсірләшке көп ажызлықына. Азырақ тәләп қылып, көпірек тірішқан әвзәлдір. Мән әр бір адамның шәқси талышығы өрмәт қылымын. Навадасыз нұраны құяш кәбейі паралиялайдығалықыңызғы ішенсіңіз тірішін, құяш болуң. Навада сіз адды бір йопырмақ болып өтішін ойлысыңыз, йопырмақланың әң яқысы болышық тарышын. Сіздің сәбәбіңіздің башқыла қояш болып парлы алыса, мана шының өзімі бір бәқіт тұрып.

kitap okuş ve yazıçılık menviyetinin necatlıq yolu. Yazıçılık kılvatkan çağda mümkün bulmaydıgan işlamı mümkün bulduğa işe ayılınıdı. Edebiyat öz-özünü kutquzu şarkıtıdır. Etrafımdaki dünya köngül gaşkıgan çağda kitap okuş ve yazıçılık kılış arkılıq hayalımdaki güzel dünyanı kezimen. Aşı dünyadaki özgürlüklerini yazış bana çeksiz teselli boludu, kalbimni paklaydı. Amerika'ya barğa vaqtımda Fulkinerning Mississippi shtatidagi uyini ziyorat qilib oldim. U ana shu yerda qalam tavritib Nobel mukofotiga erishgandan keyinmi yozishdan to'xtab qolmagan. Fulkiner xizmat qilgan uyining sirtqi temiga uning mundaq mazmundagi gaplar choplab qo'yilibdi. Yozuvchilik yolg'iz g'ayriblik ichida qildigan bir ish. Hech kim senga yordam qilolmaydi. Italiyaning Florence shahrida ixtiyorsiz holda Dante'ning Koni turalg'usining oldiga berib qoptiman. Анчы көзгі челіқіп кетмейдіған таш өйінің темыға 3 метр егізлікке оның әйкілі есіп қойылыпты. Әйкілінің астыға гүл чәмбірекле тазылыпты. Ишік алдыды ке таш ят құзылған кичік майданға су сепіп, Дантенің бас сүрдіні чықырып қойыпты. Кішілі бұй әрдің өткенде ерге қарап Дантеға өрмәт бұлдырдыген. Езіқчілік қылып әң желі боп кеткен чағылырымда ұйқысыз қалымен. Чечімні елімен. Әмі езіштің өзім білән әпілішіп қалымен, дүния білән параңлышымен.

Ғая вән нишанын тәрәп тұрдығыны рух вә өздігінің құдырды. Мұстақыл ішқылыш рухи болмыса, мұстақыл өздік болмайды. Мұстақыл өздік болмыса, хақиқи азадылыққа ерішкілі болмайды. Пәкәт, башқыланың беқіндісіға айылынып қаласыз. Оңчы жық ойлап кетмеймен, рухи, мәнувият деген кәптіраңны қой, маңы мадди нәрсілі болсылы болуды, пұл тапсамлы болды дейсіз. Мұндақшы айтқанда, мадди ихтияжының іскенжесіден құтылып чықыш үшін мәнувиетіңіз күшлік болышы керек. Түн неспегетче язған күлдірімді, үйімнің балконыға чықып, бұл шәхәрге қараймын. Арзуның едін ұпыраймын. Қанчылыған кішілі арзу армаларыны қоғылап бұл ерге келді? Мән мұ, шуланың ішідегі бірі. Біз бұл ерді күреш қылымыз әбәділ әбәдге.

Шауай білін қандық тұнышқанымның өзі бір хикайы. Ишкі қетім көріштіқ, ишкі саат паранлаштық да, мән оны өзімнің нәшір оқуқи вакалатисы қылышына қарар қалдым. 2014-й елі язда бірей маңа еп-еңі 100 парч китапны намсыз әбәтіп, китап оқыш көріпсідегі оқуғычылағы соғы қылышымны етіпті. Лық бір еш китапны тапшыру алғанда, яны бір әрсі иланымғы чықып бәрдайдыға оқшымамды, нәтчі маң юәлі китапны бекардым-бекарлы бер бәтмәз дегәләні ойлыдым. Кейін білсәм, о әсілі пішқан мәдіниет мұқ берген. Маң оқшашла ұзжыл амуви параваллық ішілер білән мәшғұл боп келіп етіпті. Әр елі өз ендім пұл чықырып, мәктәпләге, али мәктәп оқуғычыларға, оқырмәлләге нәтчі маң парча китап соғы қылдыген. Бірінші қытым аны мәктіпін Бейджанда шүді көріштіқ. Өзгіч паранла намлық программыны білемсіз. Бәс мұназыры сағасыда тұнылғалла қатнышыды. Ола менімі тәкіліп қылды. Ашу күні Бейджанда шүнің тәндәрбия мәйданыда менің шүніңдің кейінгі хайатымғы чоңғыр тәсір көрсәткен ашу программы тоғырсыды паранлаштық. Учағда мен өзімнің талланған яки талланмағалықымны, программының қойылыдыған яки қойылмайдығалықыны тек білмейдім. О программының кейінгі күлләді бұл қадар даңлық боп кетедіғалықыны тек ғымы білмейдім. Берің, чоғым қатнышын, меніңчә бұл найтте болыдыған программа, деді о, андың кепіне толықлап қойды. Менің көп елік тәжірбілерімге асасланғанда. Дәрбәққа тоғыр етқан шекен. Ишкінші қытым Шәндоңда шөді, оның аны мәктіпіде көріштіқ. Мән о орылаштырған китап оқыш иғыныға қатнашқылы барған едім. Азада сәпәріні талламсыз, мол мәзмұлық сәпәріні мұ, деп соғырды Шау әй. Мән әлбәтті кейін кісін таладым. 7-дің 10-дің 8-дің 40-кіча юқыр сүрәтлік пойозғы ұлтырсыз. 8-дің 50-дің 9-дің 50-кіча өз алдың чықып, джинан радио ұстансығы барысыз. 10-дің 11-20-кіча реал сәтчі білін аңылтыдыған мәзмін ақыды паранлысыз. Джинан радио ұстансы FM 93.6 әдібия сәнәл шәәрі программысында 1 саат 20 минут авазғы елінуді. 11-дің 50-дің 13-дің 30-ғыча Шәндоң радио ұстансы FM 102.1 тұрмыш қанылының бевасты аңылтышығы қатнысыз. 13-дің 55-дә бевасты аңылтыш үйге кірісіз. 14-дә мейман ғанда дәмалысыз. 15-дә Джинан Шиндоң фаңның машинсы қолтырып, али мәктәпке лексия сөздіклі барысыз. 18-дің 30-да Шәндоң дашуының паалиет мәйданығы кірісіз. 19-дің 21-гіча китап оқыш паалиеті. Адрес Шәндоң дашу Хонлу мәктәп районы, қанун шөйәне залы. Ішімді бұ адашмы маң оқшашлы бір сараңмы неме деп ойлап қалдым. Біздің тәрбиелі саасы да, ва о ішләйдіған таратқу саасы да мұндақ бір қызық кәп ба? Аялла әр кішідек ішләйді, әрлә ешектек ішләйді. Біз ішкеліміз әр, аял дегенді ұнтып, бейвасты ешектек ішләйді қаладым бұп чықтық. Жахиллықта, сөз ішәнчілік, әркет кәскін болшын тәшәбіз қылышта бір-бірімізге оқшайттық. Бұ жәхәтті қымет қарышымыз мұ бірдәк еді. Арқ теркіміз мұ йоқ, өзіміздің тұрышчалықыға, әқиқи күчімізге тайынып, яқшы яшаш, текімі көп кішілік ярдам қылыш жәәтті мұ бір-бірімізге оқшайттық. Башқылығы сәмімей болышны, әмірайығы садық болышны қадырлайттық. Шоңа іш бағырымны төкіп, кәчірмішлерімні қорынмастын сөзләп әдім. Бұ тәрпі текімі мұхим еді. Бүтілі еңі бір сахайға кіргенде, ұтық қазын алайдыған, яке қазын алмайдығалықыңызды білмегенліктін, асалы вас кетіп кетішіңіз мүмкіншілікке чоң бұғалық үчін, чоқым сізге әйдәкчілік қып тұралайдыған бір адам депішіңіз керек екен. Шоңа, мен оны китап саасыдық шеркін болышқа рәсмі тәкіліп қалдым. Бұныңдың кейін, мені чоқым мәжбұрлап тұрын. Қанда қылсыңыз мәйлі, чоқым вақтыда бәлгіленген вақт ішіде нәшірдің чықырышқы капалатлы қылын, дедім. О, маңа бір китап езіп болышым үшін 3 ай вақт бәлгіләп бәрді. 2 ай ішіде басмық юлаш, 6 ай ішіде базарғы сеп болыш, 1 ел ішіде оқшаш түрдігі китапла ішіде бірінші орынғы чықырыш пиланы түзіп чықты. Бір әптігі бармайлап шайман қалдым. Әсілді адамның көңіліні түшініду деп ойлыған бұл достымға нәтчі мың қайтым өш боп кеттім. Бүтін бір күн дәріс өтіп, ер балымдың кетіп, китап язмаслық үшін түрлік баханланы деп тұрғынымда, бүгін қаншылық яздың, немілән яздың, қачан тапшырсан деп көзімге кіріп алыды. Күнде бір қайтым әмәз, әттігенде бір қайтым, түшті бір қайтым, кешті бір қайтым, тоқтымай телефон қылып, бешімді ағыр төйдеді. Нәтчі қайтым үшіншілік ашқым келді ке, телефонны ерге ұрып чеқіп әткім кеп кетті. Ода ішкел чаған арпысыны, китапның мәзмұн тоғырсыды паранлышып өткіздік.
Біздің чағылық соғытымыз кітап ақыдекі тәкліптің ибарат еді. Чағын харпысыны шындық өткізге ерді, адат кі күлләні дейміз әмі бола? Әр қанчы ачықым кәлсімі өзім талыға ел шу бұғашқа чішімні чішіліп, вәзіпіні орылайдым. О, маңы му, өзігі му қат қол еді. Өзінің мұқберлі қызымдың қылғанның сұртыда, мені сөйләш, әм езіқчілікті мәселілерімні әл қылыш үшін сәхәр тұрып кәш ятатты. Бір қанчы елдің бері нәшір қылынған Илхан Бәхш кітапланың әммісіні дүгедәк дөуіліп қойып, бір баштың ішкі қетім көріп чықты. Менің саат 10-ғычы ішіліп, еріп өләй дегенде, еріп кечегіч кітап яздығалықымны білгешке, бәзді өзімі азырақ арысалды болып, біз әзілді қошал қорам паранлышыдыған достадың едіққу. Азыр мән есіңізге кәлсәмла, кітап езішқі алдырдыду, деп ойлайдыған боп қапсыз. Әтті үндейдарымдың үшір кәлсімі қорқып кетедікенсіз. Сізнің бұнчы жапа чекіп атқалықыңызны көріп, мән му бәзді немі қылышымны білелмай қалымен. Яны сөйләмдім яки мәйліңізге қойып берәйму, деді. Тейхамы мұнавар адамға айылыныш үшін мән өзім шуны тәләп қаған тұрып, әмді болғанда оны бәк қатты қолы қылдың десем қандақ болуды. Мән үндейдарғы сөз қалдырып, авазғы еліп сақлап қойдым. Вә оныңға әвәтіп, бұныңден кейін, әгер яны орылы қылсам, кечіктірсәм, мұшы гәпләні өзімге аңылтып қойуың дейдім. Лекен пайдысы болмады.

Азырғу аз толы намың чықып қалды. Лекін көрген білгелерің етерлік емес. Навада мәғлуп боп қасаң, бекардың бекарға күлкеге қалысан да, деді. Сақ бір ай бір хатмы язмыдым. Әр күні түрлік баханыланы көрістіп, тіріші ватқанда қияпәтке кіріп алдым. Бір қадам му елгерлімедуқ. Сәбәбіні оның деймедім. Еғіздің чықар алмайдым. Өзім башқылаға сөрелмілі кесіліні қандақ еңіш, қандақ батыр болыш тұғырсыда чалу ақап сөзләп тұрып, жонгудеке өзін ән қаттық башқордыған адамдап аталған тұрып, нөвет өзімге кәгенде қыламыдым. Бір айдың кейін о алдымға бір бағылам оригиналыны ташылды. Мәнтеқсіз езіп қойған мәзмұнланы, яқшы баян қыламыған вәқәліклеріні бірмі-бір көрістіп, баға сөзі езіп шықыпты. Яны бір мұнча үлгілік жүмлә абзасланы қошып, башқыланың мақалыны қандақ башлығалықыны, вәқәліклеріні қандақ дауымлаштырғалықыны, әм қандақ бағылығалықыны, қайырләріні қандақ ішпадылап шыққалықыны анализ қылып, тәпсілі езіп шықыпты. Қошып келсә, мәй язған мақалдың мұ ұзыррақ бір нәрсі болады. Мен бұ сахада шуңчы ел ішіліп, пәкәт үш адамгілі ішенген едім. Баштыки ішкісі ішкі ел ішіде чағылық сәнеткечілікеге чықты. Үшіншісі сіз. Өзіңізге ішенмеген тағдырдымы, менің байқаш ықтыдарымғы ішінің. Кепіміз кеп болсын. Үш елді үш кітап. Джунгу язғучылар тізімлігіде ісіміңізді көрісіз. Мен я артист болмасам, чағылық сәнеткечілікеге чықыш маңы маскенмейдіған тұрса дегенләні ойладым. Әмма оның өзінің услуби арқылық маңы ішәнч бәрмәкче ішкәлігіні білеттім. Адеттеке хәмкарлаш қочылардың алдыға мұндақ үш қыл хәмкарлық лайесіні отырғы қойысыз. А. Сіз 10 юан тапсыз, хәмкарлаш қочыңыз 5 юан тапыды. Күчімейсіз, өзіңіздің мәнпәтіліні көзлейсіз. Б. Сіз 5 юан тапсыз, хәмкарлаш қочыңыз 5 юан тапыды. Әр ішкі тәрәп өзігі тақсым қылынған ішіне яқшы қылыды. Ақтып, тәшәбұскар болыды. С. Сіз 5 юан тапсыз, хәмкарлаш қочыңыз 10 юан тапыды. Шындақ тұрып, өзіңіз еріп кетісіз. Яны бір мұнчы қошымчы қызметләнімі қылысыз. Яны келіп, мәғлуп болышының бәділіні өзіңіз төлейсіз. Көп қысым адамлә аны таллайды. Бір қысым адамлә бейіні таллайды. Сені таллайдығалла толымы аз. Мән шау айның 4-ші қыл лайя юқ мұ деп сорайдығалықыны білімен. О, хәмкарлаш қочы 30 юан, әтта 50 юан тапыдыған. Өзі бір тиын мұ алмаслыққығы мұ разы болғанның үстіге, өзі де бар имканиетләні мұ шу іш үшін сәріп қылышқы разы болыдыған хәмкарлаш қочы еді. Өзі адаласызлық ұшырашқы разы ке, башқылаға инсапсызлық қылышны халымайдыған адам еді. Мән оның мұшындақ садақат мәлігіні яқтыраттым. Башқыла мән білән білі ішләшіні найт асан оқшайды деп ойлап қалуды. Мән башқылаға чәксіз кән қорсақ болу мән, әмі өзімге чәксіз қатты қолы қылы мән. Мән мұ бір инсан болғалықым үшін бесім ұшырғанда, овалчылық қалғанда, башқыланың алдыды чандырмыған білән, оның алдыды түздіқ болдырмайдым. Өз бешімчілік, бейқатарлық тұйғыстың келді, чүнкі қайсар мүкәммәл қияпәтке кірвелішіңіздің хаҗаты жоқ. Бәзілі кітабымды оқығандан кейін, сән бәк мүкәммәл кәнсән, адамның ішін көскенмейді дейішті. Әмі қаста юшырғыным әмәз. Мән пәкәт өзімнің яны бір тәріпінің мұбарлықыны башқылағы бұлдырышына қалымаймын. Қалбымның 90% қысымы әммейләнге әжеу етілген. Башқылағы үміт беғішлісам, елліқлік ес қылдырсам деймін. Қалған 10% қысымы пәкәт өзімгілі тәуә. О, менің қалқыным. Оның мәдәт беріші білән мен бұл кітабымда елгерге ғыңғырашларым әм қорқынышларымны артықчы ешірмедім. Қалбымның әң назу қысымыны ашқарлашқа, мүкәммәл болмаған өзімні, кәмчіліклерімні етірап қылышқа жүрәт қалдым.

Мен өзімдін қана әтілініп кетіп, орылы қылған чағылдырымда о маңа өндейдарды кеп әвәтіду. Нәтижелдіріңні ясты қылып етіп атысан, қиялы...

0: қонақмы арқа-арқыдан ғосыл еғіш мәзгіліге кірді. Шихо шәрі үйқыры өлчәмлік етіз ері құрылышыны зор күш білі алғы сілжітіп, бейдо сүні әмірақ арқылық төжі біліп, орын бәлгіліп теріш. Үйқыры зішліқті теріш, үйқыры үнімлік су тежеп, темітіп соғырыш қатарлық заманеви езгілік техникісіні кән қолынып, теріш тәннәрхіні үнімлік төвәлітіп, көмі қонақның сүпітіні сіжіл яқшылыды. Ганхызы базыры, Сәндау Чаңзы кәнтінің ахалысы, Жан Юджу, айлысы еқындан бұян көмі қонақны машылаштырып орды. Омындақтыры, бұй ел 550 мо ерге көмі қонақ дейірған едім. Әр мо ердің 1-тін 10-тін 3-тонны әтрапыды осыл еліп, бұ 500 мо ердің тәқменен 200 мұян әтрапыда пайды елішінім өлчәрілдім. Қорғас нахиясы бұй ел көмі қонақ дейіріқчілікіда зіш дейірішіне дәл жайды таңшаш, тізгілләш техникісіне зор күш білән кеңайтып, көмі қонақның бірлік осуліне өнімлік ашырды. Күрі базырдегі дейіріқчілік айлесі Сүн Жәнжаның 1830 мо ердегі көмі қонақның бұ бешіға 7500 түптін 8500 түпкіче майсы бұлыш қапалетлендірілді. О, мұқпырғы мұндақтыды. Бұл қыл техниканы қолланғанда көмі қонақ қойық өсіп, осылы еқірі болды екен. Бұл ел 30% солық көмі қонақның мобеші осылының 1,5 тоннадан ешіп, 14%-лік өлчәмлік солық құрық көмі қонақның мобеші осылының 1,2 тоннадан еқірі болу үшінім өлчәрілдім.
1: Әмде, Джонгуғы мәдәният сәпірі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз қабірі. Күча шәрдіге вей Джин сұлалысы дәвірігі тәвә, көсен қарапсы музейі білән көсен музейі, қарабілгі мәдәният ядығарлықлар білән рәқім пән техникісіні бірләштіріштек, ежади көргесімі ұсолыда ұзон еллік тарқы еге көсен мәдәниетіні көргілі, ес қылғылы болышын әмәлгі ашырды. Күча жәрдігі вей Джин сұлалысы дәвірігі тәвә, көсен қарапсы музейді, саяйчылар экскурсиял енгесті меніп, қадми қабры қарапысыны көріш білен бірге, рәқанләшкен сүрәт техникісті қарабилікнің әсілі қияпты вә о өз ішчігі алған мәдәният өріп адәтлеріні иніқ егілі әләйді. Жансулық саяйчы шынши мұндақ деді. Бәк ғая жалландым. Көрі сезімі үнімі қалтыскен. Әйін жағдығы имара шехлі вә тарихи тарақият жәрияны намайын қылыныпты. Вей, Джинсулалысы дәбірдігі көсен қарабысы музейінің түшендір көзісі Ділнігар Талып мұндақ деді. Археологиялық қарабы білән рәқамләштіріп намайын қылышыны бірләштіруш әндесіні қолландық. Яр асты көргезміз алыда вей, Джин, Хансулалысы дәбірдігі тәбә 9 қыш қабір мүкеммәл сақланған. Тор пәрдегі тәсбір түшіріш, Holographic театр қана әм түрткілік экран қатарлық техникаларын қолынып, саяйчыларға көп қылық біргеуділешкен тарихи ішкі мәзмұнны чөкмі халатты тоныштырдық. Бұның еніғы селінған көсен музейі оқшашла мәдәният ядығарлықларыны көргезмі ішкабының шықыршқы күш шықырып, рәқім техникісін пайдынып, мәдәният ядығарлықларға ең хайатлық беғішледі. Музейда бүтін көрінішлік рәқәмлі көргәзмі шықабы, чөкім шәкілдікі айланмы экранлық сүрәт залы торғы чықырылып, бір қысым асан чекіліп кетедіған қымметлік көсен мәдәният ядығарлықларға қарта рәқәмлік сүрәт арқылық мәдәният ядығарлықларының ішлетіліш орны тарихи мәнбәсіні толықлаш әсліге келтірілді. Музейнің күча қадими тұралғосы көргесімі районыда рәқамлік әм түрткілік голографиялік сүрәт арқылық қадими тұралғоларының ғойлы аран әндесі, яғаш құрылымлық нәқішлері, коридорларының инчі қалқылары толық еніқ намайын қылынды. Нәқ мейдан дегені әм түрткілік сынаш шалқысы тәсес қылынып, саяйчылары өзігі тәбә, күча кичік үйді өз қол білән мәшғұлат қылыш имканиеті егі қылынды. Жүндәнлік саяхатчы Го Хунжинг мұндақ деді. Әм түрткіліктікі найты күшіліккен. Шо мойыты тұрғанда кез қалдым.
0: Станысымыз қабірі. Бүгір нахиясы 9-інші айның 9-інші күні Қарбағы еесідікі 100 жылық нәшпісарлықта қадими даңлық тәрәх сұғырты қапалты өлгі басы бәрпа қылып, 570 түптен артық 100 жылық нәшпіт қадими тәрәхіні сұғыртығы қатнаштырды. Бүгір нахиясының Қарбағы есірігі 100 жылық нәшпісарлық Бүгір нахиясының қымметлік экология вә мәдәният ербәлгісі. 100 жылық нәшпіт қадими дәріхі интайын қымметке іге ешіл жалық мәдәният ядғарлығы. Бұл қытым шу жайдегі өкімет білән соғырт қарқалыр әмкарлышып, ешіл пұл мамілі

Алтайда хава учук температура 14-тен 30 Цельсия градусгача. Чөчөктө хава учук температура 14-тен 32 Цельсия градусгача. Хулжуда хава булутлуп кийин ичилиду температура 15-тен 34 Цельсия градусгача. Бортлада хава учук температура 15-тен 30 Цельсия градусгача. Кармайда хава учук температура 19-тен 31 Цельсия градусгача. Күйтінді хаба ұчық температура 14-тен 32 Цельсия градусқыча. Шиханзді хаба ұчық температура 13-тен 32 Цельсия градусқыча. Санжыда хаба ұчық болып кейін бұлытлынады, температура 16-тен 33 Цельсия градусқыча. Құмылды хаба ұчық температура 13-тен 32 Цельсия градусқыча. Тұрпанды хаба ұчық болып кейін бұлытлынады, температура 23-тен 36 Цельсия градусқыча. Корлуда хаба учук температура 19-тен 32 Цельсия градусгача. Аксуда хаба булутлук температура 16-тен 28 Цельсия градусгача. Атышта өткөнчө ямгыр ягылды, температура 15-тен 27 Цельсия градусгача. Кашкарда өткөнчө ямгыр ягылды, температура 16-тен 29 Цельсия градусгача. Хотанда хаба учук болуп кийин булутланады, температура 17-тен 29 Цельсия градусгача. Үрімчіді хаба ұчық температура 18-тен 30 Цельсия градус күші болады. Өрметтік радио аңлығычыла. Шинжан радио телевизия станциясының әттігелді қабірлі программысы бойынша аңлытыш бердік. Бұғытымқы программымыздың тәржімалары Мекрай Осман, Елменур Исамынден, Арзугіл Қалық, Ван Сойчи, Муарир Муаммед Дәбіл, Мәсул Муарир Тұрсын Тоқтап Тұлла, дикторлары Назым Мұхлес білен Зүлпия Махмуд. Шинжан радио телевизия станциясының әттігерлік қабірлі программысыны аңлықыныңлағы рахмет. Слушатын абончылар терминалыны түшірсіңіз, текмо көп сәрқыл мәзмұлардың қабірдар боладайсыз.

0: Мен өз ықтиярлығым білен Джунго Компартиясы кірдім.
1: Партияға кіріштікі әркетлендіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсығы езілған отлық қатлар есіңізді ма? Өмірімде башқы тілікім йоқ. Пәкәт Компартия әзасы болышныны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқанның кейін партия үшін қызмет қылып, әрбі әркет білен шуғылыны мән.
2: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын дақшы бәділген.
1: Джонго Компартиясы мәмекет бойынша бірден бір ән ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қаршы тұрышты чым тұрған. Япон басқыншыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірлі әватқан, қалқыра әхмиетке іге партия. Мән нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалаймын.
2: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Сен Шинхайның партияғы кіріш үлтімасыдегі жүмділер. Оқшағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге шыққан еді.
1: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмаса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла тәт көтірелмейді. Мән Маужушиның кепіні аңлап, Компартияға әгішіп мініп, коны жәмиетті ауыдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмді әмелге ашырыш үшін күрес қылымен.
2: 1946 елі Яш Джау Юйлу партияға кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
1: Яш коммунист алдыда шотап, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
2: 70 яшлық математик хуалогың партияға кіріш ұлтымасының тәсіқланғанлықыны ұққандың кейін, Ая жалланған алда мұшу шиэрні язған.
3: Мән өз құқтиярлығыны Джунго Компартиясы кірдім. Партияның программысыны имай қырмен. Партия низақамсыға әмәл қырмен. Партия әсасықы мәзбүрейтіме ада қырмен. Партияның қарандырды ижра қырмен. Партияның инсанға қатты дайыр қырмен. Партияның мәхбетігін сақылайын. Партияға садық бұрмен.
2: Миллионлыған мұнәвәр жоңқуа пәрзінәділері, сансызлыған вәтен пәрвәр затлар мұшындақ вәді бәрген.
1: Ғайымыз ұтлық, тәсіміміз жаранлық. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны Мәңгі ұнтымайлы.
4: Кичкіне от ялқыны бармықымызның үшчіні илі талайды. Лавылдап күйуатқан Гүлхан пүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмді әләйді. Өркешлеп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыралайды. Бір адам бір бөлек музикынылы ялғыз чалалайды. Симфония өмікі орылыған музика кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, Шужайның кішілеріні бақыды. Әр мүллет қалқының бірлікті іштіпақлышып алғы бесіші, ортақ гөлініп тәрәқи қылышы, джунхуа мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

ішкіміз. Бізге үш жыл вақытны әні шындақ көңілік өткіздік. Растын десем, сән білалы әң ұзақ вақыт алышыпты мән. Бірақ, шыны ойлымыған ешкен мән. Сынымы, достырың, башқылағы тұныштырдымы білмедім. Сән асты-асты өзгердің. Вә, мені бірақыл ташлап кеттің. Телефон қысам аммайттың. Өзімі йоқ, телефонымы йоқ. Бұның білән, ішін бәхлі сықылды. Бірі айчы болғанда, сіні іздеп ішқананғы бады. Егіз бойлық, чашларын саңы оқшаш қойып әткен, чырайлық бір аял сіні чақырып қойды. Сән, янлы шындақ мәғрур едің. Болды, сіз қайтып тұрым. Мен әдігі сізіні өзім іздеймен. Сән, шындақ дедің салам орында. Мен әді мені іздемәсілігіңдің қоқтым. Яқ, Райхан, сады неміш болды, маңы ғазырлы да. Дейдім мен жеттейлішім. Елік аял ішқанның алды да жырақтың бізге қарап тұратты. Әді көрі шейлі. Әді, мені сақлап тұрым. Тасма, мен қачансызны алдап баққан. Рас, сәм, бұл бір қанчылым бұян, мені бір әкетімі өмесіз қалдыр бақмыған еді. Әдісі күнні аран түш қылып, іштен түшім келі, сәндің телефон келді. Фырқат, яшлық арамға ғиғы кәсіңіз болды кен. Мән, дәрхал машинамны әйдеп, ұдыл бадым. Айрым ханыға кірсім, түнігінгі аял білән ұлдырып сән. Көріпла, әммені түшендім. Сән, бәрдәм тұрып, паран арлықы да сұрт қычқып кетісім. Андын, о мәндін телефон нұмырымны сұрайды. Шының білән, о аялыны маңы тұныштырып қойып, мәндін құтылы сән. Яқ, бұ әрі кез мүмкен әмәс. О аялға соғықлы салам қып қойып, ұлтырып әдім. Тамақладың ағаш паран селіштім. Гетіні көпірәк сән қылаттым. Көзірінге шүнчі тәлмірсәм мұ көмәскі салаттым. Бір жағда тұйықсызлы орныңдан тұрып, «Кәчір оңла, азырлы кірмен» дегеніңде шығып кеттім.

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Рахила Барысының «Құшырышыш» намлық хикайысты болсын.

мен аялымға мәқтай қадалдым. О, тихым ұтытырап, яғы кіріп кеткедек боп ұлдыратты. Кечірім. Тонышып қалам, дұқыным. Дедім мен тәді білін. Телефон ұрымны әйтіп берейм ұ. Мені кечірім фырқат. Мен пақат... Тәжірбемге асасланғанда, бұл аялымның тонжы кетім ұчырышқа чықшы еді. Мен айынып өтіп, аялымның еніғі келіп ұлтырдым да, оның қолларыны алқаларымға еліп, жинімнің барыжы сұқтым. Оныңғы болған атчығым мұ? Яки, өзімге болған атчығым мұ білмедім. Қамдырым қызды бататты. Фарқат, мені кәчірің. Дәйті ойығылам сұрап. Кеп қылыңа, қайыз қызмет ташларыңыздан тамақ еттіңіз. Мені кәчірің. Мен езіпті мен. Шу арда, еліқ аял кірді де, бізіні көріп. Ой-ой, әмәс бір жағды кіріп қалды мұн еме? Мен чықып тұрай. Дәпла, сұрт қымалды. Мен сәкіріп беріп, оның белекедің тұттым. Алама ол сомқаңы, бойадың йоқал. Дәпла, оның алдығы пекіртіп сомқысын етіп бәдім. Аялым болса, тиекчі еғлап ұлтыратты. Оныңғы қарсам, бір тұрып, ішім ағырайтты. Бір тұрып, атчығым келетті. Тұрыпла, өзім әкіді ойынып қалдым. Аялымның бұй әге келіп, мән білән ұчырышып келеші, оныңға талықы болсын. Ондақта, менің жүм. Мән бұй әгіне ме келдім. Аялымның башқыланың қылтықығы түшіп кетмәсігі үшім ұ? Яки, өзімнің башқыланың қылтықығы муапық етлік түшіп кетішім үшім ұ? Тоғыра, мән оныңғы юз келәмәйттім. Оны маңы бойады ұчыраш тұрғыны тәқдірінің маңы бәген жазасы еді. Бірақ, мән оны кәчірішке амалсыз едім. Чүнкі, бондақ құсылды тонышқан аялланы мән ұптан билеттім.

Мен көздерімді мәккем жұмдым. Алқыдын, худды бір яман түштін чөчіп ойғанғандек, көзімді лаппыда аштым да, оның қолдың таттым. Жүрін, нәге бармыз? О, орындан тұрғылы оны мәді. Жүрін деген декен жүрін. Мен оны күчеп татып орындан тұрғыздым да, сұртқым алдым. Оның бармақларым арысыдки қолыры тияқчы тітіріп ататты. Мен оны машинаға чықадым да, ұдыл қалықшылары идарсығы бадым. Ишқа түші вақты тошқан жеғі, рәсмет бейджердіған ишқанның ұчық ішігіден оны сөйірген чікірдім да, ажырыштығалықымызын дедім. Яқ, мен ажырашмаймын. Аялым, бардылы шығылы бәтті. Манқаран, біз сілеге мұрасса вақты берейлі. Мен аялымғы қарап вақырдым. Имзайыңны қой. Фырқат, мұшы бір қиты мені кәчір бейтің. Мен қол қоймаймын. Аңлымыдым деймі. Әгер қол қоймайдыған болсаң, мұшы еден чықыпла әмір әсвачылығымын ашқарлы бейтімен. Құқтың мұ? Аялым үн селіп еғлашқа башылды. Бұрным етішіп, көзірім атчық ешқы толды. Бұл, бәхмі азаплық пүшайман еші еді. Аялым еғлап тұрып, жәдівәлге имзайыны қойды. Оның тістіріп тұрған қолларда аран қойған имзасы көз яшылары білән үйіліп кәткен еді. Шындақ қылып, өзім сөйген бір аялдың әні шындақ тұйықсызлы айырлып кәттім.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жорны программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Рахила Барысының ұшырышыш намлық екайысты болсын.

азыр бәхлеке чеккен едім. Йол бойға хата қойылып қалған бір тал көтетін құмырып еліп, ішкенде бір орынғы қойыш тамамын мүмкен болсы мұ, тұрмыштыке хата бесілған бір қадамны мәңгі қайты басқылып олмайды екен.

Өліп кетіп атқан адам сәндей қылатты. Ішімден әсіретке бір пиған өрлеп шықты. Чүнки өледіған кішілерінің тоңжысы болып, өзімнің аллақачан өліп болғанлығымны, көзіңдегі нұр толқынлар ішіде әкс етіп тұрған ашу көріністен рошен көріп үлгірген едім. Сән болсаң, тиекче алдымдегі сафада, путларыны мен кештіргініңчі ұлтыраттың.

Левин өз пікірлерден көре, ілгірі еш қачан ес қылып бақмаған туйғуларға бәкірек көңіл бөліп, чоң елда чоң-чоң чамдап кетіп атапты. Феодорның етқан гәплері оның көңіліде бірділі чақнаған электр ұшқыны дәк бір тәсірат қалдырып, меңісіні бәнд қылып тұрған нұрғылыған мөжімәл пікірлеріні бір ерге еғіп қойды. О пікірлі бая ерләні ижарығы беріш тоғырлық Феодор білен паранлышып тұрған чағдымы ұқтиярдың сұрт алда оның қалысы да ойынып үріп ататты. Левин ұдыл алдығы қарап ятатты. Авал малларға, кейін қарығыр ат қошылған өзінің арбысыға. Әм арбыда малларының еніғі келіп, падычыға немін ұдыр дәватқан арбы кәшкі көзі түшті. Кейін өзінің еніғі келіп қалған

0: Пәлсәпә тоғырсыдекі гәпләні, пәлсәпәдің ешнімі білмейдіған тәбия шунасладың үгіні алған еді. Левин яқында Москваға бағанда, оның білән көп қетім мұназырлышып қалған еді. Левин оны көріпла, оның білән қылышқан бір мұназырны есігі алды. О мұназыры да, Катавасов өзіні мән ұттым деп ойлыған еді. Яқ, мен әмді оның білән мұназырлашмаймен. Пікірлерімні қалаймықан дәвәмеймен. Деп ойлыды Левин. Левин Харвидын түшіп, Акси вә Катавасов білән көрішті. Андын хотынының әхвалыны сорыды. О, митәні көтіріп, колық кәтті. Өйінің іш ісіп кетіп, балыны салқылытып келей деп кеткен. Деді Долли. Левин хотыныға балыны орманға апарма, ұйар хәтерлік деп жекелеп келіп ататты. Бұл гәпні аңлап, қапы болып қалды. О, балысыны әмміреге еп бардыкен, деді қейрі кенәз күліп кетіп. Мә оныңға балаңы амбарға әкіріп баққен, шуя салқен деп мәсілі әтмәдім. Өсіні әсәл әрсі бақыдыға еді деп ойлап қаған бос керек, біз мүш уақ кеті ваттаттық, деді Долли. Хош, өзің немішланы қылыват сән, деп сорыды топның арқысыды қалған козны шеф инісі білән янмыян кетіп етіп. Башқышқым әдім, деп қанчылық білән алдыра жүріват емен, деп жауап бәрді Левин. Өзен қанды қырақ, хел тұрам сән, көптің бері елің қарап тұрған мән. Шкепті кеч тұрар мән, Москвады қылыдыған ішлерім көп. Шу көп білән таңла, оқы ені ішкісі бір-бірге қаршып қойды. Левин ақсының алдыда сәл қорынып қелі ататты. Левин дайым, болып мұ ғазыр ақсы білән достаны өтішіне. Көңілді немі болса, шыны дейішіне бәк мұ арзу қылатты. Әмді ғазыр немі дейішіне білмей, ергі қарап қалды. Кознешев Москвадыки ішлеріні тілғы еліп, Сербия ұрышы, Славян мәселесі тоғырсыда геп башлай деп тұратты. Левин оның дейқітіне шу гептің башқығы бұрып етідіған, вә оның көңліге яқыдыған бірәр геп іздеп, оның китабы тоғырсыда сөз башылды. Китабыңға қандақ инкасла ба? Деп сорыды о. Кознышев оның бұл гепні сораштыки мәқсітіні түшініп, білінәр білінмәс күліп қойды. Китапқы инкас қайтырышқа қызықыдыға адамна бомыз керек. Өзімді мі қызықшы оқ? Деді о. Дария Александровина, қараң, яңбур яғыдыған дәк қыламды неме? Деді о, қолыдекі күлікі білән терекләнің үстідекі османды пайда болған сүр бұлытланы көрістіп. Бұнда кепле, ақы ұқы ішкісінің отырсы да дүшмәлік болмысы мұ? Соғық мұнасуәтінің әсліге келіп қылышыға етерлік сәбәп бұлала айтты. Шоңа Левин бұндақ кепләдің амал ба өзіні қачырып тұратты. Левин Катавасовның еніғі келді. Кәгініңіздің толы мұқшал болдым, деді Левин оныңға. Беріп кәсем деп ойлап жүргенімге ұзақ оған. Бүгін нісіп бопты. Әмде ішкіміз қарашларымызды дейішіп, обдан бір параңыз жайлы. Сіз Сепін серінің әсерлерін оқып баққан ма? Яқ, оқып бақмаған. Растын десем, азыр маңы оның кері кемі ең? Деді Левин жауабын. Кері кемі ең деген қандақ кеп? Қызық кеп көбі? Неміш кері кемі ең? Чүнке мен көңіл біліп атқан мәселелерге оқыл адамларының кітаптардан жауап тапамайдығандығымға толық көзім жетті. Азыр Katavasovning chiroyidagi xotirjam, xushol holatga Levin hayron qoldi. Bu suhbat uning kayfini uchirib, afsuslantirib qo'ygan edi. Lekin Levin ko'ngliga pukkan o'ylarni aslab, gapini to'xtatib oldi. Bo'ldi, biz keyin yana paranglashamiz, dedi Levin. Agar harla bayag bamoqchi bo'lsanglar, bu yoqqa menglar. Mana buni yolg'iz oyoq yo'l bilan barmiz, dedi u orqadan ko'pchilikka. Ular Levin ko'rsatgan tor yo'l bilan minib, chöpi texi o'rib ilinmagan bir chetida ko'k chechaklar bilan egiz tikanlar qo'yib o'sgan daraxtlik bir yagi bog'anda Levin har xonaga kelgan va haridan qo'rqadigan kishilar uchun yosh teraklarning salqin soyasiga qo'nib qo'ygan o'rindiq va daraxt ko'taklariga mehmonlarni o'ltirg'izib qo'yib, o'zi bolalarga ham cho'nglarga bolka, tarxamak va yangi hasal keltirish uchun neridagi kichik uyga qarab ketdi. U mumkin qadar ishtik harakat qilmaslikka tirishib, yanidan bag'on siri qo'yuqlashib uchib o'tayotgan ayrlarning gajildoshlarga quloq solgach, yolg'iz oyoq yo'l bilan u uyga yetib bordi. Uyga amdili kirib turishiga bir hara soqilig'i chirmishib kelib, go'ngildab ketgan edi, Levin avoylab harakat qilib, uni soqilidan uchirvatdi. Andin salqin dalang'i kirib, qo'ziqqa esiqliq turgan setkini elib, beshig'i kiyib, qo'llarini yonchuqiga selib, o'pchörisi chetan bilan o'ralgan harxonaga chiqdi. Harxonadagi chöpi o'rib ilingan joyda qo'ziqlarga bog'lab qo'yilgan asal harlarning sanduqlari qatar turatdi. Levin har bir sanduqni tonitdi. Ularning tarixlarini mi biladdi? Bu yil joylashtirilgan yangi asal harlarning sanduqlari chetanni bo'ylatib qatar tizib qo'yilgan edi. Sanduqlarning kirish eg'izida to'plashayotgan ishchi harlar bilan erkak harlar ko'zlarini imir-chimir qilib vijildishib ketayotdi. Ishchi harlar bir yo'lda, ya'ni Lepa o'rmonidagi har xil gullar echilib ketgan gullik bilan asal har sanduqlari orliqida tinmay uchib turishdi. Ularning xizmati asal va gul changlarini yig'ish edi. Levinning quloq tubida dam tinmay uchib yurgan ishchi harlarning, dam bekorchilikda uchib yurgan erkak harlarning, dam o'zlarini dushmanning tajovuzidan saqlab, har vaqt ularni chaqib olishga tayyor turgan soqchi harlarning vingildoshlari to'xtamay anglanib turyotdi. Chetanning u tarafida bir bovoy yog'och tungning chambirkini yasayotdi. U Levinni ko'rmadi. Levin mu o'zining ishi bilan bo'lib uni chaqirmadi. Shu turqida Levin o'zining kayfini uchirgan real hayotdan qutulib, bu yerda yolg'iz turg'unidan bakmi xushol edi. U Ivanga xafa bo'lganligini, aksiga suquq muomila tutganligini, Katavasovning so'zlariga iran qilmaganligini aslab qoldi. Ajaba, mening ashroyi holatlarim un tunsiz g'oyib bo'lib ketadigan bir damlikli ishmidi, deb o'yladi u. U o'zining kayfiyatini tangshib olmoqchi bo'lib turgan shu bir daqiqada o'zida paydo bo'layotgan zo'r bir o'zgarishni xushallik bilan his qilib qoldi. Bayqir yollik uning tinch ko'nglini birdamlikka buzgan ekan. Uningdan burun ko'ngli shunchalik tinch ham xotirjam ekan emasmi? Xuddi hozir atrofida gajildishib uchib yurgan hasal harlari diqqatini o'zlariga qartib olganligiga, xotirjamligini buzib o'zini chekinishga o'zlaridan neri turishga majburlayotganiga o'xshash tirikchilik g'amlarmi u harviga chiqib o'ltirishi bilan tang uni o'rib elib ro'yi erkinlikdan mahrum qilib qo'ygan edi ammo bu xil ahvol faqat u oshundoq g'am qayg'uga cho'kkan chog'lardala paydo bo'ladi uning jismoniyati asal harlarning chiqivelishlarga uchirmay bejirim turgandek yaqindan beri o'zida his qilib kelayotgan ro'yi kuchimi hech qandoq zahmiga uchirmay bejirim turyotdi
1: Мен саң шуны деп қояй, сәнді ғорор деген нәсі yok. Қадыр қымметіңі білмейсен, әхмі қаны әм әшәдді ұсыл арқылық лайықталлап, қызымызды шәрменді қылып атсан, балағы тықып атсан.
2: Кенәз, ұндақ демен, мен зад неміш қыпты мән?
1: Мен немі қылдым демсен, немі қығыныңны мен саң деп берәй. Бірінші, сән қызымызды тәләп қойған жігітләні өзің чыллап келдің. Bu iş ətila bütün Moskvağı pürketidu. Bu turgan gəp. Əgər oltırış təşkilləmək çoğsan, özən tallıqan yigitlənila, bugünkü də qızımızgı təklif qoyqallanılı çakırmay, bayvətçilərinin birini qoymay, həmmisini çakırsan, tansı ötküzüb bəsən yaxşın mamdi. Mən sən çakırgan o yigitlədim bizar, şunçilik bizar mən. Sən bu qılıqın bilən qızımızdın beşini aylandır ötübsən. Levin uladın mın yaxşı. Петербургнын у бекзадылдарынын хаммиси худу машинады ясап чыккандек бир келиптин кесеклери. Бузук немеле? У немеленин аждады падиша болсумо? Менин кызым ундаклага муктаж эмес.
0: Урматтуу радио аңлагычылар, аңлап атканыңлар Марказ Халк радио станциясынын радио күтүпканасы программасы. Мен Абдурсул Абдырым. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina

0: сүйдік көпейді. Рак пайда қылғычы мадаларының сүйдіктікі құйықтықы анчы йоқыр болмайды. Әр күні соны аз ішкенде досақтікі сүйдік азейді. Рак пайда қылғычы мадаларының сүйдіктікі құйықтықы йоқыррақ болады. Шыны білән досақшылық пәрдісі ғыдықлынды. Шыңа, әр күні су ішчедіған яқшы адатын етілдіріш, Ән яқсы, әр ерім саатта өзіге су ішішіні әскертіп тұрыш. Қызмет білән алдыраш болып кетіп, су ішіш білән кары болмай, рак кесілгі ғырыттар болыш қалпыны ашырып әтмәсілік керек. Ән адды ұйқығы ярдан беріш ұсулы алықан білән пұтны ұлаш. Джунго Тибабити пәлләр шөйенінің тәтқиқатысы Джан Шөйлян сағламлық вақыт кезіде мақалы илан қылып мұндақ деген. Бәзі кішілер дайым ұйқысызлынды. Әгер пиарам болыш, юрек селеш, баш қиыш, құлақ оңылдаш, ұнтықақлық, ішчі тұтылдаш, қыздыш қатарлық кеселік аламетлер қошылып келсе, бұқыл адысы асасылығы юрек білен бөрекнің маслашмаслығыдың болды. Бұқыл кішілер ұқылаштың бұрын алқынны ұлап істіп, андын ұсық алқыны білен тапынны ұлап әсіп болды. Бұл ұсыл юрек білен бөрекнің өзіра кесішігі ярдан беріп, юқырғы өрлеу атқан юрекнің ұсықыны бөректікі су сәбідің төвеледі бейдіді. Пәкәт, әр күн ұқылаштың бұрын 5 минуттың 10 минут күші болған әтірапта ұлап бәрсе өнімі көрілді. Пұтны чылығанда алықан білән тапанны ұлаш. Тапандың тапанғы қартып ұлаш. Андың оң еліністі пұт бармақларғыжы ұлаш керек. Әркет аста, күш тәкші болышы, пұт алқыны қызығанғы қадар тәкрар ұлаш керек. Әң адды чаш асыраш солы әр күні чаштараш. Чаш түшінің алдан еліш үшін нұрғын кіші пұл қазіліп бір дөві чаш асыраш мақсулатларыны сейтіп алады. Әмеліетті, әң адды чаш асыраш солы әр күні чашны пат-пат тарап тұрыш. Джунго Тибабити пәлләр академиясының тәтқиқатшысы Джан Шөйлян сағламлық кезінде де елан қылған мақаласында тоныштырып мұндақ деген. Бәзілер дайым мәнден чаш түшіп кез қандай қылыш керек деп сұрайды. Чашны қол яки тарғақ білемі тарғылы болады. Алқанны өзара 36 қитім олап, қызытып, андын пешандын башлап сылап, арқы мені арқылық бойын қысмығычы қайтырсақ болуды. Әгер тарғақ білән чаш тармақчы болса, амалба тәби материаллардың ясалған тарғақ білән чаш тараш керек. Мәсілән, яғаш тарғақ қатарлықлар. Сулия вә метал бұйымлардың ясалған тарғақны ішлетмәсі керек. Оның үстіге тарғақның кіші бәк ұшлық боп кетмәсілікі, тұқмақ, юмылақ болышы, баш терісіні зәхмілендіріп қойштың сақылыныш керек. Әң адды бәласыраш сулия қарлығашның ұшқан алтыны дораш. Бәл білән дүмбә қызметшілер әң асан зәхмелендіру алдыған орынларынан бірі. Болып мұ ұлтырғанда бәл әң күш сәріп қылуды. Чүнкі бәдендік барлық күш бәлді болуды. Вақт ұзарған сәрі бәл ағырыйды. Әтті бәл арлық тақтысы пол кейіп чықуды. Джунго Тибабити пәлләр шөйені Ванжин докторханысы ұмыртқа сөңе кеселіклер бөлімінің мұдыр вирачи Юйде сағламлық вақыт журналда мақал елан қылып, адеттегі бәл ағырқығы қарта өйде кичік қарлыға шәркетін ішлеп бәрсі болуды деген. Бұ әркетті төмейтіп, ішкі білекіні бәденнің ішкі тәріпігі қойып, ішкі пұтыны төз созып, андын баш, қол вә пұтыны күчеп йоқырғы көтіріп, жәйнәк вә тіз бұғымыны баштың ақыр төз созып, құдды қарлығаштек ғалетке кәлтүрісі болуды. Аста сүретті давамлаштырып, әң йоқыр орында 3 секундтың 5 секунд күчі сақлаш, 5 қитімдің 10 қитім күчі тәкрарлаш. Чені күшсе жылықығы әгішіп, вақытны тәдіріжі ашырсы болуды.
1: Бұрадар, сіз бұл бейхатарлы қалпыған неміш кей алмай токсикілік кесіп қойсыз.
2: Сықта, бұныңға таз көнәлмедім.
1: Бұл бейхатарлы күшін әмәс ма?
2: Әк, аварчылық кәндіп чу. Чечімні байлы ясап қантым. Бұны кейсім чечімні бес бұзыйды декен.
1: Әй, чач, әрқанч печат болсы ма, вәққа чыққанды башыны қоғды алмайды. Әмі бейхатарлы қалпықы, алтылық пәйтті, сізді әжәлік зәхімді сақлап қалды әмәс ма? Ойлап кеңі, қайсы бәкірек әварчылық.
2: Ора, бейхатарлық мұйым. Токсикілік менгенде қалпақ кейшіне адет қылсақ болғыдек. Бір яқшы адет көпейсе, бір чоң үшірін қауіпіне азайтуды.
3: Токсикілік менгенде бейхатарлық қалпықыны тоғыры кейбедім. Бейхатарлық қалпықы сізді қолдайды.
0: Чай адам бәденедеки әң мұйым әзім қылыш әзаларының бары болып, көп қысмей қорсақ бойшылықының оттыра төән қысмығы жайлашқан. Кішілер еғіз арқылы қобыл қылған барлық емектіклер үш чай олда тәртіп бойча еншіке үш чай, яни 12 бармақ үш чай, ачық үш чай вә янпаш үш чайдан ибарат үш қысымғы бөлінуді. Андын чоң үш чай, яни соқыр үш чай, сазан сыман үш чай, Боғмақ үшчай, төз үшчай вән мәкәт нәйтістіні ібарат 5 қысымғы бөлінді. Йоқарқи, мұшу ішкі қыл үшчай арқылық парчылынды. Әзім қылынды вә сүмір олды. ишип калган калдыклар чоң тарап

0: арқылы чыгып кетеді. Адам бәдені ихтияждық болған озықтық мадылар вән су бәденгі қубыл қылынды. Ондақта сіз адамның үшчей елінің қанчылік ұзын ішкәлікіні білемсіз. Құрамығы еткерлерінің кичік үшчей білән чоң үшчейіні қошқанда ұзылықы 7-8 метр болып, адам бойы егізлігінің төт тәсіге тоғыр келуді. Бұндақ ұзын әм юмшақ үшчей қана қылып, қосақ бошықы қыпатуды. Емекліктәні парчылаш, әзім қылыш вә сүміріш жәріяны да үшчей толғын ішқа, сықылыш құшчырса болмайды. Бұ әқиқаттан қиын іш. Елімі яқшы адам бәдінедікі ақсыл, найты мәсулиетчалық білән бұл жәріялланы оңышлық тамамлашқы ярдамды болуды. İnsanlar törelme yetilişinin dəstəbki məzgildə üçcə yolu pəqət aşqızan füvəkçisi, yəni aşqızanın dəstəbki məzgili bilən tutuşuduğan tüz nəyçi hesablandı. Üçcəyinin tez sürətdə uzırışı qəgişib, qosaq boşluqıdaki çəklik boşluqdan muvabıq paydalanış üçün pəqət tədrici yögülüdü. Onun üstüge bu xil yögümeşmi qalay mıqan bop kəsib olmaydı. Şunun bilən üçcəy yoldaki ən uzun inçki üçcəy qismi, yəni 6 metr ətrapıda. Худи өсімліхнің бошықты есіліп тұрған бұрмысыман бұрычысығы оқшайды. Әмі сейсат стрілкісігі қаршы елінішті айлынып, тәдірейджі алда қосақ бошықтыдеке тәқсіде оң сол, йоқыры түвән бұрмысыман ғалетін шәкелендіріп, боғма күчейнің ішік шәкеллік рамқысыға әгір бүгірі орылышып, оң түвәнке қорсақ білән боғма күчейнің янпаш соқыр үшчей, яни янпаш үшчейнің ақырқы үші білән соқыр үшчейнің тұташқан орын білән тұтышуды. Инчи күчейнің бұқыл бұрмысыман әгір бүгірі болышы, үшчейнің чоң бұлынлық әгір бүгірі болышыны үнімлік азайтып, ашқазанда асасы жәттін, әзім қылынып болған емәклік ботқысының үшчейдеке айлынышыны равалаштырып, емәклік ботқысының үшчейнің қануниетіге әгішіп, лөмілдішіге қапалатлы қылып, Барлык үчәй бөләкләрдә аста-аста яки гөлнештә тәкъши сүрәттә илгәрле туды. Икы сүрәте зияда тез як асты булмайды. Үчәйнең йемәклектәге озыклык маддалар ва су тәркибенә тулы казым кылып, сүмирешиге капалатлык кылыды. Адам бәдене кубыл кылган йемәклекнең сүпте үзгәрсә, яки пакыз булмаса, ашказан үчәй ялгыны кәлтүрүп чыгырды. Зиянлык маддаларны тез сүрәттә чыгырып итүш өчен ашказан җиддий кыскарап кусышны кәлтүрүп чыгырды. Үшчәй юлымы қысқырыш әркетінің күшіліклік дәрежесі білән қетім санын ашырып, қорсақ ағырыш, іш сүрішіні кәлтіріп чықырды. Шоңа, қорсақ ағырыш, іш сүріш керчі адамны найт биярам қысымы, лекен о адам бәдінінің өзіні қоғдаш механизмі сапланды.
1: Бүгін біз инсанла хаяти дұш келуатқан әң чоң тәхтет неме деген темеді тоқталымыз.
2: Мәлке ұрыш, ішкенш дүния ұрышыда қаза қылғанлар 70 миллиондан ашыды.
3: Minancı açarçılık. Yer şehirden 800 milyonun artık adam yenli açarçılık içinde durvatıdı.
4: Vaba ve muhit bulgunuşumu naydı korkunuşluk.
1: Şundak. Emliyette buladım başka, yani biz körüp durup körmezki salıdığan bir hıl hayatlık tehdidi var.
4: O ne mi?
1: Tamak çekiş. Tamak çekişini Dünya Seyyid Teşkilatı insanların 5. hıl tehdidi de atıgı. Әр елі 8 миллиондың артық адамның жынығы замын болмақта.
5: Бармағыңызғы қысылағыныңыз, өзіңіз вә башқыланың хайатты. Біз тамақыға яқты әйлі.
0: Қадылік тұзылан, неміш үшін тоңлатқының тоңылтүш бөлімдісі де чырақ болмайдығанды? Әмелиетті тоңлатқының бұндақ лайынлышы да тәнәріқ вә бейхәтәлік қатарлық мәселелер толық нәзір келінғады. Әмілі қолыны шерияныда кішілерінің тоңылтүш бөлімдісіне етіш қетім саны, соғық сақлаш бөлімдісіне етіш қетім санынан хелі лаз болуды. Шоңа тәнәріқні тежеш үшін көп балларда чоқым етіладыған соғық сақлаш бөлімдісіге чырақ орнытылды. Тоңылтүш бөлімдісіге чырақ найды аз орнытылды. Әлбәтте, соғық сақлаш бөлімдісіге чырақ орнатмасықмы бейхәтәлікні көзді тұтқанлықтыр. Чүнкі адеттікі лампышқа тоңлатқының тоңылтүш бөлімдісінің түвән температурасыға бәрдашық берәлмей, асалы еріліп кетіш адысы юз берді. Йоқыры өнер сәнәт білән ясылдыған LED чырғының мұ өмірі түвән температура сәбәбіден зор дәрежеді қысқырап кетуді. Тоңылтүш бөлімдісіге чырақ орнатқан дегені, тоңылтүш шкабының емліқіні зор дәрежеде төвәлітіп, ішілтіш өніміге тәсір еткізіп қалмай, яна тоңлатқының ішілтіш өмірінің мұ азыл тебейтіді. Ұзақ ұлтырдығала шыныңы сәл қармаслық керек ке, ұзақ ұлтырыш адамны сәмір тебейтіпілі қалмай, оның бәден келіп келдіған ішке зәқымлар мұ ентайын көп. Бүгін Бейжің шәлі кеселіклерінің тізгілләш мәргізі созылымы қаректерлі кеселіклер тәтқиқат орындекі мұтәқәсістілер сізге ұзын ұлтырышының зейнінің сады қанчылік ішкәлігіне етіп берді. Көп сандықы кішілер әр күні 9 сатын артық вақыт медірмай ұлтырды. Қызмет үгініш қатарлық ехтияжылар түпәйлідің ұзақ ұлтырыш барғансыр ұмымлашмақта. Ұзақ ұлтырыш, қызмет, үгініш, ko'nglichi jarayondagi uzoq vaqt o'tirish yoki yetishni o'z ichiga oladi. Masalan, kitob ko'rish, televizor ko'rish, kompyuter ishlatish, avtomobil haydash qatorliklar. Bu vaqtda organizmning energiya sarfiyot saviyasi nihoyatda tuban bo'ladi. Mo'ljallanishcha quramig'i yetganlarning har kuni o'tir hisob bilan 55%dan 70%gacha uxlamagan vaqtda jim o'tirib oz harakat qilish oldida turdi ekan. Ko'p qism kishilarning har kuni medirmay o'tirish vaqti 9 soatdan oshib ketadi ekan. Siz hisoblab baxsangiz bo'ladi. Har kuni uxlamagan vaqtda o'zingizning qanchalik vaqt o'tirgan yoki yotgan holatda ekanligingizni payqasangiz, natijasi balkim sizni hayron qoldirishi mumkin. Uzoq o'tirish badanga ziyonliq, uning ustiga zihniy umumiyuzlik bo'ladi. Uzoq o'tirib harakat qilmaslik salomatlikka ziyonliq. Uzoq o'tirish badan iqtidorining tuvallishini keltirib chiqargan muhim omil bo'lib qoldi. Hamda yurak qon tomir kasalliklari, diabet kasalligi, qondagi may normalsizligi, semizlik, muskul so'ng kasalliklari va rak kasalligi qatorliq sog'lomlik masalalarining yuz berish xavfini oshirib yetadi. Yurak qon tomir sog'lomligi va yurak o'pka iqtidori Uzoq o'tirish vaqti bilan yurak qon tomir kasalliklarining xatri o'tirsida munosabat mavjud. Vaqt qancha uzun bo'lsa, xatri shuncha cho'ng bo'ladi. Uningdan boshqa, uzoq vaqt uzildirmay o'tirgan yoki yotgan kishilarda yurak qon tomir kasalliklariga giriftor bo'lish xavfi texmi yuqori bo'lishi mumkin. Yana ba'zi tadqiqotlardan bayqilishcha, uzoq o'tirish yurak o'pka iqtidorining tuvallishini belgilaydigan muhim omil bo'lishi mumkin. Hatto uzoq o'tirishning yurak o'pka iqtidoriga bo'lgan ta'siri har bir odamning harakatga qatnashish qatnashmasligi bilan munosabatsiz bo'lib, jismoniy harakat uning ta'sirini tugatolmaydi. Metabolizm va qon bosimi, qondagi may, qon shakari. Uzoq o'tirish metabolizm, sunakdagi mineral moddalarning miqdori va qon tomirlarining sog'lomligiga bevosita ta'sir ko'rsatib, qondagi may metabolizmini ostalatish qon nuqtasi asl bo'lish, arteriya qitish, insulinga bo'lgan sezgirlikni tuvallatish, so'ng zichlikni tuvallatishni keltirib chiqardi. Uzoq vaqt o'xshash bir qiyofatni saqlagandan keyin tuyuqsiz badan oltini o'zgartganda, osonlik qon bosimining davolg'ishni keltirib chiqardi. Uzoq o'tirish yana mayning yig'ilib kelishini keltirib chiqardi. Bulibmi, qorsaqning tuvanki qismi va bel dumbi qismiga yig'ilib kelib, markaz xarakterlik semizlikni keltirib chiqardi. Muskul, so'ng va bo'g'im Uzoq o'tirish so'ng supti va muskul kuchining tuvallab ketishini keltirib chiqardi. Buningdan boshqa, uzun vaqt jim o'tirish holati bo'yin umurtqasi kesili, bal umurtqa orliq taqsis bo'lib chiqish, so'ng shalanglishish, tiz bo'g'im yallig'i qatorliq kasalliklarning paydo bo'lish xatarining eshishi bilan munosabatli. Fursatni g'animat bilish uzoq o'tirish holatini harakat holatiga aylantirish. Bejinshalik kasalliklarni tizginlash markazi so'zlim xarakterli kasalliklar tadqiqot o'rindagi mutaxassislarining tunishtirishicha, uzoq o'tirish vaqtini cheklash Aktiv beden çeniktiriş salametlikke intayın paydalıqken. Hemen adam beden faaliyetini aşırış ve uzun ultırış altına azayt işte nebge erişe eleydu. Bu sözlüm karakterli keselge gırıptar bimarlanı mı öz içi kalıdı. Dünya Sehiyyat Teşkilatı özünün salametlikke yar bergen dairde imkan kadar uzun ultırış vaxtını çekleş teklifini verdi. Uzun ultırış vaxtını her kıl sicillikteki beden hareketi bilen şugulunuşku özgertken de yenik sicillikte mi sağlamlık paydası ilip geliyordu. Uda o'tirish holatini buzib tashlash, masalan, o'rtirish yoki minishmi badanga foydali. Harakat qila oladigan fursatni chang tutish. Masalan, ommaviy avtobus qo'ltirib ishga borganda bir bekat burun avtobusdan tushib piyoda minish, binoga chiqqanda palampayda minish, ishdan tushganda velosiped minib uyga qaytishni tanlash, tamoqdan keyin musiqa anglab sayr qilish, hafta oxirida bir necha do'sti bilan sirtqa chiqib faoliyat qilish qatorliklar. Uzun o'tirish holatini pat-pat o'zgartirishni esiga olish. O'tirganda boshni ko'tarib Meydisini kerip, yaxşı oltırış altını saklaşka dikkat kılış gerek. Şarayet yer bergende, her 20 minuttan 60 minut kışı orundan durup, 3 minuttan 5 minut kışı hareket kılış gerek. Köpçülük daim işletildiğin sürat bilen piyade minişini talısa, ya ki əslidik orunda orunduktan durup, örtürüp oltırış hareketini kılısı boludu. Yine bütün bedeni sözü şirketlerini kılısı mı boludu? Meselən, bilek naylandırış, zonguzyup oltırış, putni igiz götürüş, o'rtirib oldiga egish, cho'ng qadam bilan putni besish qatorli harakatlarni qilsimi bo'ladi. Yoki yon telefon qatorli qurollardan foydalanib o'ziga bir kichik askartish bekitib, xuddi o'quvchilik davridagi darsdan tushish qo'ng'irog'iga o'xshash, o'zini har 45 minutda o'rindan turib harakat qilishga askarsi bo'ladi. Sharoiti borlar egizlikni xohlagancha tanishigini bo'ldigan ustal ishlatsimi bo'ladi.
6: Har qitim ko'chalarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Anam muhit asraş işçisi. O her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asraş işçisi. Boran çapınğa qırmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
7: Bu iş cepalık. Lekin neçe 10 yıl işildim. Şuna bu işka bağın sırı mihrim düşüp kaldı.
8: Aca, bugün hava ısıp, kırdıttım su işbirliğine.
5: Güzellik ve pakızlıkını koğduğu için mıyıt asıraş işçilerine ihtiram.
6: Ana, cepa çektiniz.

0: Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мән иммунитет системесі. Ұқылымай, таң атқызу сәпілік, яқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселік қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәден әзаларымға қалғанчы бұзғыншылық қылып атыды.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
3: Мән үрек. Ұзын мәзгіл ұқылымай таң атқызу сәуіплік, қызметтем нормдың ешіп кетіп, түгішелі деп қалдым.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkuzuş, kararsız bombuğu oxşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıqtan agahlandırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornanı tapsın.

Delo арқылық қануны түшендіріш, қанун маддыланы жаллық ұчқы ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станысының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжа. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салыға есілі. Данлық шәқсілінің сүртіні рұқсәсіз шілтіп тәшөк қылса, жауапкарлықны үсті келіш керек ма? Қыз достының чечіні түшіріпәсе, жауапкарлықны үсті келіш керек ма? Лонғы қойдырғанда бәдіні көйіп ярланса, оқуқны қанда қолдаш керек. Варыслық қылын ғочи өлмеген болса, мұрасқы варыслық қылышқы боламды. Әмдіқтіңлан бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұнырды болсын.

0: дан соқышты.
1: Шаулу Шаутанның қылғаларыдың жисмани вә рухи жәһәттен чарчап, уның белән соқышқысы келмәй, уҗырсыга кирип құлады. Шаутанның ойлыған сыры ачыққа келіп, ачыққыда Шаулуның чечіні қ

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионла байлық ярты атыма. Шыны мен ке, қаным көчі баштап шұрош, қарханыншыланың дәсмай ісі.
1: Кішілер мені чолпандайды, тамашығылар, мәстанылырым мені алқышылайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрошының сәнәт сағасыды ке, әң мұйым дәсмай әмішкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кішілер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла стимачыланың көңіл нұқта алаймен. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қанун бойынша баш тапшырайым.
3: Қызы, бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыстым, қайтқан екен қыптер ая.
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқан деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
8: Апа, сіз сұлы ойнаған вақытыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл кәлсін.
7: Дада, ана, біз кәлді оқ.

0: Мені чекең, мені чекең. Қайрыз шақмақ тіздікті бичырылды. Рәне, кепірлік кәчірім қылынды.
1: Мен таллам, мене, мене. Секот үшінділі тәсіқылынды. Үш минутта исабатыңыз кірді. Асалла, нәқпіл алалайсыз.
2: Тешіміз пал-пал, ішіміз қал-қал. Қайрыз білен қайрыз қайтырымыз. Өпкемізді ішчедің қақуды.
1: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
3: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт атуду.
4: 90 жылларда туғылған 3.6% кишінің инаватлық қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей ватыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышын тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, едіраки істимал адетіні етілдірім. Сетіп алалайдыған әміле күчіңіз болсын, сетіп әлішін рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Сөйімдік достылар, шу тапты программымыз дамыны шу батуду. Тұрмышта бәзі ішіланы, әдісіла өземнің дегені қапырмен деймен. Қайда оны өз мәйліге қойып берім. Әр қандық бір нәрсіге мәжбүрі ерішімен деймен. Болып мұ, мұхаббетке мәжбүрі ерішмен, әм еріштірмен. Чүнке, о өз қалыға вақытта ән қымметтік. Қалымыға вақытты чоу десе, нем болды қалдықыны, сіләпілісілі. Өз нөйті де золап ерішкен нәрсінің әм қымметі болмайды. Мұшындақ чағда, сіз оны мәйліге қойып берім. Мұхаббетнің гүзәлігі не де? Оның гүзәлігі, оның әркелігі де. Мұхаббет шындақ гүзәл, әм қымметлік. Бірейлен шындақ деп деген. Йолдың адасса адам, мұхаббеттің көгей. Қайғуға пасса адам, мұхаббеттің іздігей. Чарысыз қалса адам, мұхаббеттің іздігей. Демек, тұрмышымызда мұхаббет кем болмысын, қен ондақ болса мұхаббетті күйлеріміз давамлық сілем үшін.

Әсөйімдік достыла, программымыз қайтып келді оқ. Пойз найт тез кеті ғатады. 24 яшлық егет дерезі сұрттығы қарап, вақыр бәтті. Дада, қараң, дәрәқлі бізге әгішіп келі батыды. Яшанған дада күлім сіреп қарап қойды. Ұзылдыке орындықты олтырған яш әр аял, чоп чоңлы егетінің балылачы қылықларға қарап, башлыңыштып қойды. Жігіт тосаттың еңі вақыр бәтті. Дада, қараңа, бұлытламы біз білен білі келі батыды. Яш аял чыдап тұранмай, яшанған кішіге қарап, оғлыңызды яқшырақ доқтырханығы көрсетсіңіз боғы дәк, сақиып қалар еді ә, депті. Яшанған дада күлімсіргеч. Қараң қаным, оғлым туғылышыдыла көзі көмейтті. Азыр доқтырханыдың қайтышымыз. Оның көзі текі байлы ешілді. Демек, тұрмышта әммейләннің тұрмыш екайысы болуды. Әқиқи әхвалыны білмей тұрып, біз еч кімді баға берішкі алдырмаслықымыз керек. Рейс маузының ұшындақ бір кепіға, тәкшіріп тәтқи қымығанның пікір баян қылыш оқу-оқу оқ деп. Маны мұшы кеп мұ? Мұшы әкі түшіді. Әр бір адамның өзігі түшілік бір дүниясы болуды. Сіз қарыш тәрәпні түшенмекші болсаңыз, шу дүнияғы кіріп екің, сынап екің. Шундак чагдыла қарыш тарапның ішкі хиссиятын түшүнәлейсиз. Өз ара хөрмәттенеш, өз ара түшүнүш болуду. Әмкарлык болуду, мехри муаббет болуду. Чоңлашка түшүнүш яшсун. Турмуштун һәр бир дәмлерде башкаларны түшүнүшне унутуп калма. Түшүнүш баяда муаббет ба. Кен ундак болса, гүзәл нақшаларыбыз азыркы гүзәл кейфиятыбыз үчүн.

сөйімлік достар, шу тапты программымызды алынышы батыды. Бір адам бакен, тұрмыш шарайты найты яқшы екен. Лекен, бұ адамның дайым ағырынып жүрейдіған бір әске адыды бакен. О қармаққа әммілі іште оңысызлық ұшыраватқан дәк көрініп екен. Көгелі адамге өзінің дәдіні сөзлеп кетір екен. Өзіні қоя бір дөві ғам әндіше, оңысызлық бесіп алған дәк көрініп екен. Ешқанда қыштын разы болмайды екен. Нәтижеде кішілер оның қақшаштырдың интайын бизар болып, оның өлен аралашмас болып алды. Әтрапымызда маным үшіндақ кішілеріні біз жоқ дейенмейміз. Әмі оның бізгі сөзлеп бердіғіні көңілсіз ішіла бә ағырыны сөздірдің башқын әсемес. Әмеліетті ойлап бақсақ, о үншілік қақшашқы әрзейдіған ішіламы әмес. Әр кім әр қыл аварчылық құшырмай қанмайды. Әкіллік адамлә оныңғы мейқыды көліп қойды. Чүнкі ола о ішінің өзгі бір әкіл әпкелешіні білді. Чүнкі нұрғын ішлада олдың пәрес, қаламайдыған ішла болыды. Көңілсіз ішінің жүз берішімі әм үшіндақ. Сіз пәкәт оныңғы тақа бұл тұралышыңыз керек. Ішіңіз оңғы татмағалық үшін башқылардың ағырын ішіңіз тоғыр емес. Өткен ішіні өткізбейтің, оныңдың бір әкіл тепім. Сәгек болым. Қош, сөйімлік достым. Күзел тәвсиелеріміздің кейін, сізге күзел нақшыларын соғы қылымен, яқтырып аңлықайсыз.

Сөйімлік достар, шу тапты программымыз дамлы шыватыды, программымыз қайтып келдік. Дүниядекі ән ұлық мал сатқычы деп тәріпленген Джорджи үлгірі ұда 20 ел шәріп қазынып, Дүния Джинес рекордының Дүниядекі бірінші мал сатқычы деген шәріпігін айыл болған. Башқала оның зады қанда қабілет кітайынып, бұ нәтижіні қолғы келтіргелдікіні сорайды. Бұ жауап бәгеч, кичік вақтыны әсләп мұнуланы баян қылыды. Джорджи кичік вақтыда найты намыратлық кішіде яшапты кен. Шу күлләді өзіні кәмістіш идеясы оны толымы азаплапты кен. Әр қан чықып мұ бұны ұнтып кетемепті кен. Бір күні анысы оныңға

0: 11, 9 және 11 күні Индістанның пайтақты Яң Дехлиде өткізілді. Тәмина сәндерінің әуіршімлікін ашырыш, езелік мәсілтірі вә езелік пәнтехникста еңліқ яртыш, мұлазмет содысы, рақамник ұқсат қатарлы қаралмыла ноқтылық мұзакыры қылынды.
1: Станцымыз қабірі. Россия зұңтуының ақпарат қатыбы Песков 9 айының 11 күні яқында Россия, Америка вә Украина үштіреп үшіріші өткізіші, әмді давамлық сөзлішіш әпберіші мүмкен деді. Өрметлік радио аңлығы ұчыла. Бұғадымқы мәмлекет қабарлары вә қалқыра қабарлы программыз мұшады ақырлашды. Программызның дикторлары Гүзел Нұр Розы білен Бәхтияр тұрды. Нөвәтчі мұхарары Иминжан Исмайыл, назаретсі Бәхтияр тұрды. Әмді дихтанла, Дүнияғы Назар программызды болсын.
2: Жахандекі ішларыны біздің алла. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

керек. Жонғы білін Европаның ұқтысат соды әмкарлығы башына ақыры құрылымы жәетті бір-біріні толықлаш, өз ара нәпиет күзіп, тәң пайды елішіне асас қылыдым. Европадыки бәзі сиясет вазлар қысмен кәсіплердіки нормал базар рықабетіні түзім қатлымедіки нөл нәтижілік елішкі қастан айландырып, идеология баяны арқылық ішкі тарапның ерім әсірдің көпірек давамлашқан кәсіпірешчісіні үзі өтішкі орынды. Пакет мұназырдың үстін тұрды. Жонғы тамыжны баш мәккемісінің статистикісі қарағанда, Ершары содысыда давалғыш болып атқан, тәминат зәнжірі чоңқұры қайты бәрпа қылынып атқан чоң мойытта, 2025 жылы Жонғы білін Еуропаның ішкі тарапілік мал содысы омами сомысы 828 миллиард 100 миллион Америка долларығы етіп, мұқым йоқыры орында тұрған. Әуірішімдігі етерлік болған. Жонғы тамыжнесінің статистикілық саллық мәлімата қарғанда, бойылының алдыңқы төт ида Германия, Франция, Голландия қатарлық Еуропадыки ядролық қытсады кәуділерінің Жонғығы қылған экспорты сіжіл ашқан. Ішкі тарапның ешіл тіпкі өзгәртеш, рәкемлік қытсад қатарлық сахалардыки әмкарлықы дауымлық чонқырлышып бә әмәлі болып, қалық тұрмышы жәеттіки тәмінат білен ехтияж зәнжірі зеч кірәлішіп кәтті. Иқтисади ҳаракат объектив базар қонунитига амал қилади. Корхананинг оқлани ўрнлаштириши, истеъмолчиларнинг ҳақиқий эҳтиёжи тосиб олғили бўлмайдиган ҳамкорлиқ вазиятини шакллантирди. Эргизмо субъектив сиёсий баён ҳолиғанча айриб этилмайди ва кейинги яндуралмайди. Икинчи, ўзаро нап етгизиб бири-бирига тойиниш бехатарлик қийим хатирга тан эмас. Ершари кәсіп зәнжірі, тәмінат зәнжірі, базар логикісінің тәбиі өзгүрішінің мәсулі. Карханылар тәнәріқ, үнім вә яңылық яртышыны дәңсәп көргенден кін, шәкілленген ақыланы ұқтысады бағлыны іш. О, ташқи күшкі тайынып бәрпақылынған, екі үнілішлік бағылап қойшамәс. Жонғы білін Еуропаның ұқтысад соды алақысы әзәлден бір тәрәп, яны бір тәрәпке бекінедіған нөл жығындылық баян әмәс. Европа Жонғоның дәрежден ташқыры чоң көлемлік базары еліп келген стимал қуветі, мүкеммел вә мұстәккем тәмінат зәнжірі системісі, Ершарда алдын қатарды тұрдыған яңы энергия ішіліп чықырыш іқтидарыға әхмиет беруді. Жонғо мұ, оқшашла Европаның илғар ясымычылықы вә сіпта хүнер сәнеті, кән қыммет базары, раван ұқтысад соды торығы мұқтаж. Бу чоңқур жоғырылған қош юнелішлік әм түрткі болып, бір-бірдің айырлалмайды, бір-бірге ехтияждық болуды, бір-бірді муапкетке еріштүрді. Базары ақыланлікедің кәлген қош юнелішлік тайын ішіні бір тәрәпліме халда аталмыш, стратегілік ажызлық деп түшендіріш, еніқ ке стратегия жәеттіке зор хата хүкім. Әқиқи қәвіп қатар әзәлдің әмкарлық еліп келген өзіра мұнасыбәт болмастын, бәлкі бейхәтәрлік байырқыны көтіру алған сүнни халды ке алақыны ажызлаштыруш үзіш. Үшінші, Еуропаның кәсіп сағасы жонғыны зидиетіні башқыларға артып қойдыған қорбалылық деп қару алмастығы керек. Жонғы Еуропа содысыда сақланған пәріққа оддей халда кем пайды алуды, кем зиянғы үшчірайды деген ішкі мәнбәлік логики арқылық баға берішкі болмайды. Кәсіп рықабет ұқтыдарының өрләш чүштіке өзгіріші, Ершари тәмінат зәнжірінің район бойынша қайты бәрпа қылынышы, статистики өлчімедікі объектив пәріқ, мал содысы білен мұлазымет содысы құрылмысының орын хаталықы, экспортны тізгілілі сиясының чәкләш үнімі, Еуропаның энергия типіні өзгәртіші кірәлішіп, кәсіп тәнәрхіні өрілтіп әтті. Көп қыл амылларының кірәлішіш тәсірді, сода пассив балансының ібарет бұ есабат нәтижесі пайда болды. Бұ, базардекі тәмінат білін ехтияж үрішінің әйнен әксетіші. Әгер оны жонғы зәрбісі, жонғы қысшы деп бұрмылап түшендірсе, иқтисади әрекетінің мұрекепілігіні қопаллық білен йоқ шығарғанлық болады. Худди австралилік алим Баушаушен тәхлил қылғандек, Еуропа ясамышылығының бүгінкі қиыншылығының мәнбәсі пұл муамили капиталының ұзын мұддет етекчілік қылышы астыда кәсіп кавахлышып жоғланған еғір кесел. Әргізмі ташқы зәрбі әмәс.
Әгәр Европа айрып етішіне рақабеттің орныға, тосықны, әмкарлықның орныға дәсістішіне талдыса, ақырда өзінің күчінің барча қоғдайдығыны, ясымычылықның бұрынқы шан шәріпі болады.

Үгінішіні білген адам ән бәқітлік. Үгініш жолы да іждіхат білен үздіні ватқан, үздініш дамыда алғы үлгірлі ватқан радио аңғычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2022-лі 1-й айның 24-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 36-й қетімлік коллектив үгінішіге риясачылық қылғанды сөзілген Қош карбон нишанын ішқа ашырыш, бір мейдан кен вән чонқур өзгүріш намлық сөзінің мұйым ноқтысыны. Вә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 7-й айның 30-й күні Джонго Коммунистик партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 32-й қетімлік коллектив үгінішіге риясачылық қылғанды сөзілген армия құрылғалықының 100 жылықы күреш нишанını өз қаралды әмәлгі ашырышқа әқиқи қапалатлық қылыш керек намлық сөзінің мойым ноқтысын аңдытымыз.

Рас. Сәм, бұл бір қанчылым бұян, мені бір ақытымы өмісіз қалдырып бақмыған еді. Әтсі, күнні аран түш қылып, іштен түшім келі, сәндің телефон келді. Фырқат, яштық арамға ғиғы кәсіңіз болды кен. Мән, дәрхал машинамны әйдіп, ұдыл бадым. Айрым ханыға кірсәм, түнігінгі аял бән ұлтырып сән. Көріпла, әммені түшендім. Сән, бәрдәм тұрып, паран арлықы да сұртқы чықып кетісін. Андын, о мәндің телефон нұмырымны сұрайды. Шының білән, о аялыны маңы тұныштырып көйп, мәндің құтылысын. Яқ, бұ әрі кез мүмкін әмәс. О аялға соғықлы салам қып қойып, ұлтыр егәдім. Тамақладың ағаш паран сөйлештің. Гәтіні көп рәк сән қылаттың. Көзірінге шүнчі тәлмірсәм мұ көмәскі салаттың. Бір жағда тұйықсызлы орныңдың тұрып, «Кәчір оңла, азырлы кірмен!» Дегініңче, чықып кеттің.

شون چکسام مو تلفنم نآمده. اوزانو میکوسد میدم. بلکه من ایلک پریزاتن قتلم میدم. کنده تلفن کلدو، کنده آرام گاه کیلدو. بالانن آلتا خجل بولب، امالسیز سرت کورش کی مجبور بولم من. شون دکلپ پریزاتن آرلیش بکالدم. اونی سندبلا اولیدم. Саңа болған атчығымны оныңдың чықыраттым. Мәсқір қылаттым, шығыты кеттім. Ақыры ұмы мәнден зейлетті. Тонышқан аялы асасан мәнден пол, кейім кетек тама қылатты. Мән оланы арамғақты мейман қылаттым. Әмі аялымға юз келенмейді қалықымды білімен. О мені бәхмі яқшы көретті. Мені үрмәтләйтті, күйінәтті вә асырайтті. Шүнде алдыраш болышы қармай, чоқым түште, кәште, өйді тамақ едетті. Ашқанланың тамақы яқшы әмәстіп, өз құлымдан тамақ етімендіп, өйді шүнделік чапа тататты.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жүрлі программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио жүрлі программасы орлаштырылған Рахила Барысының «Құшырышыш» намлық хикайысты болсын.

Бүгінші қызметташлардан тамақ ешке дейшіп қойғандық. Деді аялым, көңдікімнің яқысыны оңшап, қалыстықымны түсіліп қойғаш. Болуды, бері верің, балағы мен ба. Деді маму, оның чырайлық мәңізіге бірінің сүйіп қойып. О, вәлләді қызырып кетті беде, көздірімге текімі сүйімлік көрініп кетті. Мән, көтірен күріп біләндіғын шіп, нақшы етқаш, машинамны әйдәп, ішіқ кеттім. Түшті, іштен түшіп, өйге маң әйдәп тұрсам, екінді бері арлышыватқан бір аялдың телефон кеп қалды. О, қиылдың бері йоқап кеткен еді. Әйрам болып, оның телефонды алдым. Фырқат, яқшымысыз. Түшті вақтыңыз болса, толын ай қақва қанысығы кәсіңіз болды кен. Кәчірің сәт болды. Түшті... Вай-вай, әң ақырық көрішіміз жұмы бұ? Оның мәқсінімі түшенген едім. Янылышу көні қайды. Бамысам, құтыламай мен. Амалсыз, оныңға мақыл болды. Әсілі, бамысамы болды кен. Пәкәт шу чағдыла, өзімнің, тенімнің, әтті қалбімнің рәзірлікі толғалықыны ес қалдым.

Айрымханыға кіріп, о аялдан олдырған аялымны көріп, көздерімге ішенмейлі қалдым. Дәқиқ тұрып қалдым, ю, чандырмастын аялымға көзім білен, кеп қымасық ішарыс қалдым. Чүнкі, еліқ аялының алдыда, аялымның юзіні түшіргім кәмеді. Бұяқ достым Айпәрей болады, тонышып келіңла. Тонышқынымдың толымы құш алмен. Лағылдап түтіреп аран ұлдырған аялым, қолыны амалсыз ұзаққан кәмі алқаларым қой қойды. Қойды үйу, вақыры бекішке таслық еліп, лебіні түшіледі. Мән оның қолыны сықып, кішкені бозымы атшығымды чықырып аған едім. Мән қақ ва ішкеш, еліқ аялының сыртқы чықып кетішіні сақылды. Чүнкі, чоқым шындақ болдығалықы ғышын әтті.

аялымға мәқтай қадалдым. О, техімі түтіріп, яғы кіріп кеткедек боп олдыратты. Кечірім. Тонышып қаламды қиным. Дедім мән тәді білін. Телефон орымны әйтіп берейм о. Мені кечірім фырқат. Мән пақат. Тәжірбемге асасланғанда, бұл аялымның тонжы кетім ұчырышқа чықшы еді. Мән айынып өтіп, аялымның еніғі келіп ұлтырдым да, оның қолларыны алқаларымға еліп, жинінің барыжы сұқтым. Оныңғы болған атчығым мұ? Яки, өзімге болған атчығым мұ білмедім. Қандырым қызы бататты. Фарқат, мені кәчірің, дәйті ойығылам сұрап. Кеп қылыңа, қайыз қызмет ташларыңыздан тамақ еттіңіз. Мән, мені кәчірің, мән езіпті мән. Шу арда, елік аял кірді де, бізіні көріп. Ой-ой, әмәс бір жағды кіріп қалды мұн еме, мән чықып тұрай. Дәпла, сұрт қымаңды. Мән, сәкіріп беріп, оның белекедің тұттым. Алама ол сомканы, бойадың йоқал. Дәпла, оның алдығы пекіртіп сомкасын етіп бәдім. Аялым болса, тиекте еғлап олдыратты. Оныңға қарсам, бір тұрып, ішім ағырайды. Бір тұрып, атчығым келетті. Тұрыпла, өзім әкіді ойынып қалдым. Аялымның бұй әге келіп, мән білән ұчырышып келеші, оның қаталықы болсын. Ондақта, менің жүм. Мән бұй әгіне ме келдім. Аялымның башқыланың қалтықығы түшіп кетмәсігі үчім ұ? Яки, өзімнің башқыланың қалтықығы муап келдік түшіп кетішім үчім ұ? Тоғыра, мән оныңғы юз келәмәйттім. Оны, маңы бойады ұчырашып тұрғыны, тәқдірінің маңы бәген жазасы еді. Бірақ, мән оны кәчірішке амалсыз едім. Чүнкі, бондақ құсылды тонышқан аялланы, мән оптан билеттім.

Мен көздерімді мәккем жұмдым. Ақыдын, худды бір яман түштін чөчіп ойғанғандек, көзімді лаппыта аштым да, оның қолдың таттым. Жүрін, нәге бармыз? О, орындан тұрғылы оны мәді. Жүрін деген декен жүрін. Мен оны күчеп татып орындан тұрғыздым да, сыртқым алдым. Оның бармақларым арысыдгей қолыры тиекче тітіріп ататты. Мен оны машинаға чықадым да, ұдыл қалықшылары идарсығы бадым. Ишқа түші вақты тошқан жеғи, рәсмет бейчірдіған ишқанның ұчық ішігіден оны сөйірген жекірдім да, ажырыштығалықымызын дедім. Яқ, мен ажырашмаймын. Аялым, бардылы шығылы бәтті. Манқаран, біз сілеге мұрасса вақты берейлі. Мен аялымға қарап вақырдым. Имзайыңны қой. Фырқат, мұшы бір қиты мені кәчірбейтің. Мен қол қоймаймын. Аңлымыдым деймі. Әгер қол қоймайдыған болсаң, мұшы еден чықыпла, әмі рәсуатшылығымың ашқарлы бейтімен. Құқтың мұ? Аялым, үн селіп еғлашқа башылды. Бұрным етішіп, көзірім атчық ешқы толды. Бұл, бәхмі азаплық, пұшайман еш еді. Аялым, еғлап тұрып, жәдівәлге имзайыны қойды. Оның тістіріп тұрған қолларда аран қойған имзасы көз яшылары білән үйіліп кәткен еді. Шындақ қылып, өзім сөйген бір аялдың әні шындақ тұйықсызлы айырлып кәттім.

бөліп кетіп атқан адам. Сен дек қылаттым. Ішімден әсір әтке бір пиған өрлеп шықты. Чүнкі өледіған кішілерінің тоңжысы болып, өзімнің алла қачан өліп болғалықымны, көзіңдегі нұр толқылар ішіде әкс етіп тұрған ашу көріністің Росиян көріп үлгірген едім. Сен болсаң, тиіқче алдымдегі сафада, путларыны мен кештіргініңчі ұлтыраттың.

Дело арқылы қануны түшендіріш. Қанун маддыланы жаллық қочық ешіп беріш. Үрметік радио аңғычыла, аңлаватқыныңла Мәркізі Халық Радио Станцының қанун линиясы программысы. Мән Арапат Өсенжан. Алды білен бүгінгі программымыздың қысқычы мәзмұнлары құлақ салғайсыла. Данлық шәқсілінің сүртіні рұқсәсіз ішілтіп тәшіп қылса, жауапкарлықны үсті келіш керек ма? Қыз достының чечіні түшіріп әсе, жауапкарлықны үсті келіш керек ма? Лонг қойдырғанда бәдіні көйіп ярланса, оқуқны қанда қолдаш керек. Варыслық қылынғычы өлмеген болса, мұрасқы варыслық қылышқы боламды. Әмдіқтіңлан бүгінгі программымызның тәпсілі мәзмұнларды болсын.

0: Қыз достының чечіні түшіріп әсе, жауапқарлықны үсті келіш керек ма? Төәнді мұқпырымыз Пәзилет Арсылан бұ әқті сөзләп беруді.
1: Қыз достының чечіні түшіріп әсе, жауапқарлықны үстіге еліш керек ма? Шүәлінің сырдаш досты Шаулу білән егетті Шаутанның мұхабәтлі шуатқаныға шкейл болғаныды. Шаулу чырайлық болғалық үшін Шаутан ұныңдың ғымалынып, башқы бірсіні тепу елішідің әнсіргәлікі сәбәбідің олар даим соқшып қалатты. Мәлім бір күні іштін шүкенден кейін Шаулу қызметташлы білән тамақ еп хелі кәш қайтышны. Қызметтеші Шаужан білән Шаулуының елі бір болғашқа оны үйеге апырып қойды. Шаутан қаттық ачықлынып Шаулу білән соқышты. Шаулу Шаутанның қылғаларыдың жисмани вә рухи жәхәттін чарчап, оның білән соқышқысы кәлмәй ұйжырсыға кіріп құлыды. Шаутанның ойлыған сыры ачықы келіп, ачықыда Шаулуының чечіні қайчы білән кесіп әтті. Шындақтымы ачықыны еңі басалмай, чач еліш машинсы білән Шаулуының чечіні чүрішкі баштады. Шаулу чач еліш машинысының авазыдың ойғынып кетіп, вақырғаныча Шаутанны іштіріп әтті. Бірақ үлгірелмеді. Бешінің чечі түшірветілген қысмей маны мәндіп көрініп қалды. Шаулу шу күні кәште жығылғынеке ачысының үйіге көчіп кәтті. Бұ іш Шаулуға қаттық азап еліп кәлді. О давамлық іштәшке амалсыз қылып, күнліріні үйіге бекін веліп жығылап өткізді. Вақыт ұзарған сүрі тәшвешініш кеседі е ғырыптар болып, кечіче ұқылы алмады. Шүәлі сырдаш достының бешігі келген пешкәліктің хәбәр тапқандың кейін, оныңға Халық сот мәхкемесіге Шаутанның үстіден дәва қылып, іш дәхлі пулы, давалыныш қаражеті қатарлықланы төләп берішіні тәләп қылышқа вәді қылды. Шаулуының адалетіні яқылаш ойы болсымы, Шаутан өзіні ұрмыған, пәкәт чечіні кесіп әткен. О, Шаутанның бұнда қылышының өзінің хұқық мәнпәтіге зиян еткізгенлік болудыған болмайдығалықыны білмейді. Бұ дилу месалі асаслықы жисмани хұқыққа алақыдар қануны тәдбіқлаш мәсілісіге четілуду. Тәбиі игілерінің бәдіні, баш, пұт қол, әзалар, башқы тоқылмылар вә қошымчы мадылардың шәкіленген бір пүтін кәуді. Әқтіліп қанун дәстордығы бәлгілімігі асасланғанда, тәбиі игілер бәдән хұқыққы иге. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірім болышы вә әркет әркелікіні қанун қоғдайды. Әрқандық тәшкілет яки шәқсінің башқыларының бәдән хұқуқыға зиян селішіға ел қойылмайды. Бәдән хұқуқы ішкі қысымды өз ішчіға алыды. Бірінші, бәдән бейджірімлікі. Тәбиі игілерінің бәдінінің бейджірімлікіні қанын қоғдайды. Конкретлаштырғанда, мұндақ үш тәрәпні өз ішчіға алыды. Бірінші, тәбиі игілер өз бәдінінің тәшкілі қысмінің бейджірімлікіні қоғдаш хұқуқыдың бәхірман болыды. Бәдәннің бейджірімлікі тән бейджірімлікіні, бәдән сұртыдікі пұтқол, тән іштедікі әзалар бейджірімлікіні мұ өз іштігі алыды. Тәбиі игілерінің туғма тәшкілі қысмыдың башқа, кейін пайда болған қошымчы қысмыны мұ өз іштігі алыды. Қанунда тәбиі игілер өзі құраштыр алмайдыған, чуы алмайдыған сүні қошымчы қыс.

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкандайды, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Ама мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыдеке ән мойым дәсмайым шкәлікін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіздіп мал сатқычы. Қанун бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын қышы әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үчін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қанун бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айы?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.

Алықыны қандырдыған мәневи бұлақ. Аяжанғы толған дыллаға пәрваз ата қылыдыған фонтан. Құшаллық дәмлеріңізді күй аңын. Чарчыған пәйтлеріңізді күйі құлақ селін. Аяттың бүзәл дәмлерді нақшы музика үміт күт олған жүшкін қаліпләге ғозыр беғішлайды. Сіздің мәневи тәшталықыңызды қандырдыған яңырат нақшыла сәрхіл күйлі үзілмәс мелодия программымызда. Қенуындақта бұл музыки гүлзарлықығы қадам бейсіңді есіл күйләнің порек ашқан чечәкліре, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың ғозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап ентілі. Үзілмәс күйлі әр вақыт сізге әмра болсын. Мән сіләнің екін достыңла Абдырсул Абдырлим. Шинімен ки бұл дәмлеріміз әхмиетлік ез тұлғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмә.

Сөйімдік достар, шу тапты программымыз дамыны шу батуду. Тұрмышта бәзі ішіланы әдісіла өземнің дегені қапырмен деймен. Қайда оны өз мәйліге қойып берім. Әр қандық бір нәрсіге мәжбүрі ерішімен деймен. Болып мұ, мұхаббетке мәжбүрі ерішмен, әм еріштірмен. Чүнке, о өз қалыға вақытта ән қымметтілік. Қалымыға вақытты чоу десе, нем болды қалдықыны сіләпілісілі. Өз нөйті де золап ерішкен нәрсінің әм қымметі болмайды. Мұшындақ чағда, сіз оны мәйліге қойып берім. Мұхаббетнің гүзәлікі не де? Оның гүзәлікі, оның әркен.

Сүйімлік достар, программымыз қайтып келдік. Пойыз найт тез кетіп атады. 24 яшлық егет дерезі сыртығы қарап, вақырып әтті. Дада, қараң, дәрәклер бізге әгішіп келіп атады. Яшанған дада күлім сіреп қарап қойды. Ұдылдыки орындықты олтырған яш әр аял, чоп чоңлы егетінің балылач қылықларға қарап, башлыңыштып қойды. Жигит тосаттын яны вақырып әтті. Дада, қараңа, бұлытламы біз білен білі келіп атуду. Яш аял чыдап тұранмай, яшанған кишиге қарап, оғлыңызды яхшырақ доқтырханығы көрсетсіңіз боғы дек, сақиып қалар еді, ә? Депті. Яшанған дада күлімсіргеч. Қараң қаным, оғлым туғылышыдылла көзі көмейтті. Азыр доқтырханыдың қайтышымыз. Оның көзі текі байлы ешілді. Депті. Демек, тұрмышта әммейләннің тұрмыш екайысы болуды. Әқиқи әхвалыны білмей тұрып, біз еч кімді баға берішкі алдырмаслықымыз керек. Рейс маузуның шындақ бір кепіва, тәкшіріп тәтқи қымығанның пікір баян қылыш оқу-оқу ек деп. Маның мұшы кеп мұ? Мұшы әк түшіді. Әр бір адамның өзі күшілік бір дүниясы болуды. Сіз қарыш тарапны түшенмекші болсаңыз, шу дүнияғы кіріп екін, сынап екін. Шындақ чағдыла қарыш тарапның ішкі есіятыны түшін әлейсіз. Өз ара үрмәттініш, өз ара түшініш болуды. Әмкарлық болуды, мейірі муаббет болуды. Шонлашқа түшініш яшысын. Тұрмышның әр бір дәмлерді башқыланы түшінішіні ұнтып қанба. Түшініш байеде, мұхаббет ба. Кен ұндақ болса, гүзел нақшыларымыз, азырқы гүзел кейпиятымыз үшін.

Ә, сөйімлік достар, шу тапты программымызды алынышып атыды. Бір адам бакен, тұрмыш шарайты найты яқшы екен. Лекін, бұ адамның

Бусынын ашкарланышы белән кишләр топының өпкі ракығы гіріптар болуш бағылнышлық болып, тамаки чекмейдіғаларының өпкі ракығы гіріптар болуш хәвіпіні көрінерлік ашуру етедікен. Шуңа тамақ әткенде

3-4 минут тартып туруш керек экен. 2-нче. Ярлык усулда тартылган майларны эшләтеп корымы корыш. Нургун кишләр ярлык усулда тартылган хасын мие техме хучпарак булды дип карайды. Ләкин әмәлияте булса, ярлык усулда тартылган хасын миедә бер кадәр чоң бихатерлек өчен хавфлар мәҗүд булып, рак пайда кылышы мөмкин. Алды белән ярлык усулда чыгырылган май пишиклап эшләнмәгән булып, булганмалар көп, истек нуктысы төвән. Корма корганда асаллы май исе пайда булып, өпкракыгы гырптар булу шәпен ашырып әйтәдә. Икенчедән, ярлык усулда чыгырылган майның хам әшясының сүптиге капалатлык кылгылы булмайды. Мапык сакланмаслык сәбәбеннән көкереп калган хам әшя арылышып кеткән булышы мөмкин. Әгәр афлатоксин белән булганса, даим йегәндә җигәр ракыгы гырптар булу шәпен ашырып әйтәдә. Буның бердегән тәклифебез шуки, Монтизм заводлар ишлеп чыгарган пишурылган майны таллап йеш керек. Чөнки монтизм заводлар хам эшяны заводка киргизгенден тартып, тайяр мәсулатны заводдан чыгарганга кадәр каттык текшерүш тәртибе буенча эшләдегән булып, нисбәтен бехатер булды. 3-нче. Пишурылган майны кайта-кайта эшләтеш. Өйдә белек пишурганда, кумлач пишурганда эшип калган майны ташлатышкә көзе кыймайды. Daim davomli qorimi qorishqa yoki mayda pishirilgan yemaklarni qayta-qayta pishirish qishildida. Pishirilgan mayni qayta-qayta yuqori temperaturda ishlatib olganda texmi ko'p rak paydo qiluvchi modda va ta'tir shakllik yog kislotasi asl bo'ladi. Bu rakga giriftar bo'lish xavfini oshirib qolmay, yurak, qon tomir kasalliklariga giriftar bo'lish xavfini oshirib aytadi. 4-nchi Қазанны пакыз тазламай тұрып, давамлық еңі қорымы қорыш. Бірінші тамақны қорып болғандан кейін, алдыңғы тамақның нұрғын емек қалдықлары әуе ішіп қалған май қазанның үзі чаплышып қалған болды. Әгер давамлық бейвасылы ішкенші тамақ ішлетілсе, ілгерікі емекліктің қалдықлары көйіп, рак пайда қылғычын маддылар асыл болды. Қалдық май ішкелемчі қызытыш сәбәбідің зиялық тәркіптілеріні асыл қылады. Әгер улап көп қыл қорымы қорышы тоғыр келгенде, чоқым әр бір қорымы тәйірілініп болғандың кейін, қазанны вақтыды үйіп, пакізілігендің кейін, ондың ішкенші қорымына тәйірлішіңіз керек. 5-нче. Тамақ етіште тұзны көп сыйлыш. Ахалыларының ғызалыныш тәкліп пікір қолданымысы да, Джунгуда әр бір адамның күнділік тұз қобыл қылыш мұқтары 5 грамдан ішіп кетмеслік керек, дейілген. Лекен, Елімізді көп сандығы ахалларының күнділік тұз қобыл қылыш мұқтары бұл өлчемден ішіп кеткен әлетті болу атыды. Бәзілерінің әтті 2 әсіден артық ішіп кеткен әлетті болу атыды. Тұзны көп еш, юқыры қан бесіні келтіріп чықырыплы қалмай, ене соң әкшаланлы шеш, ашқазан яллығы ғырыптар болуш, әтті ашқазан ракығы ғырыптар болуш қауіпін ашыру етеді. Чөнки тузны зияды көп қубыл қылыш ашқазан шыллық пәрдісіні ғыдықлап, ашқазан дивары өзәрілерінің түшіп кетішіні кәлтіріп чықырышы мүмкін. Дивары өзәрілері ашқазанның сағламлықыны қодайдыған тосақ болып, бозғыншылық ұшырса ашқазан яллығы ғырыптар болыш қайпын ашыр өйтіді. Ағырыда ашқазан ракіні кәлтіріп чықырыды. Қорымы қорғанда туз ішілтіш мұқтарыны чоқым яқшы егелеш керек. Бір адамның бүтін күнлік тұз қобыл қылыш мұқтары 5 грамден, яны кичік потылық еғзі, яки пиво потылықсының еғзіні ішіп кетмеслігі керек. Яны тұзланған мәсулатлар вә пішіқлап ішленген емекліклеріні аз еш керек. Мәселен, тұзланған көктат, чылыған қышча, сүрленген көш, бакон қатарлықларыны аз еш керек.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга кириштики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмиремдә башкачылыгым юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмәт кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқуатқан жуды партияғы кіріш арзусыны манымушын тақшпадылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойча бірден-бір ән ұлғар партия. О, пұрылтариат партиясы. Япон басқончыларға қаршы тұрышты чем тұрған. Япон басқончыларға қаршы ұрышны адақчы дамлаш тұрған партия. Яшлағы қас, алғы үлгірләуатқан, хәлқыра әхмиетке иге партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалайма.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдори Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ауқтырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Джау Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik xualoğun partiyagi kiriş ıltımasının təsdiqlanğanlıqını uqqandın kiyin, aya callanğan halda muşu şiirini yazğan.
1: Mən öz ixtiyarlığımı

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, yakışımsızlar. Şincan Haberleri programımızın anlayışınlarını karşıya alınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 12. günü, Şembe.
2: Avallı havarayga nezer selip bakaylı. Bugün keçiden ertə kündüz gece Qashqar vilayəti, Qızılsu oblasti, Aqsu vilayətinin qərbi, şimali, Bayınqulun oblastırki tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında azraq yağmur yağıdı. Qarmay şəhri, Şeyxənzi şəhri, Turpan şəhri, Qumul şəhri qatarlıq caylarının qısmən rayonlarında 35 selsiya qradustan aşırıqan yuqarı temperaturlu havarayı görüldü. Şincanın başqa rayonlarında asasən hava ucuq yaki bulutluq bolub, şamal küçü ancı zor bulmaydı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçidin ert gündüzü geçe hava uçuk bulup, tövən temperatura 19 selisiya gradus, yukarı temperatura 32 selisiya gradus bulut.
2: Əmdi bu qidimqi programımızdan asasi məzmullarını tonuşturumuz.
1: Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti yığını içip, baş şuji Xi Jinping'nin mühim yol yorukunun royini əstaydil ögendi ızıçılaştırdı. Beqatar işləb çıxırış, maliyyə, başqırış və xəliq turmuş sahəsidiki ərziyyət xizmətini alıq sürüş qatarlıqlarını muhakimə qıldı.
2: Мемлекетлік халық құрылтайы дайыми комитетінің муавын башлығы Ву Вейхуа, мемлекетлік халық құрылтайы дайыми комитеті тәкшіріп тәтқиқ қылыш группысыны башлап, Шинжанда тәкшіріп тәтқиқ қылды.
1: Автоном райондық халық үкіметі ақпарат шығанысы, еңі дәвірдегі партияның Шинжанды идара қылыш тәдбірінің толық дәл жайында, умумиюзлік ізшілләштіруш юрисдик баштемілік ақпарат илан қылышының бірінші майдан жиынын ечіп, Шинжанның еңіші санаатлаштырушыны алғы сүрішті қолғы келтірген ижаби нәтижелерін тоныштырды.
2: Şərqi Cunqar Vənnən Musbət Mənbi 1100 kV-lıq alayda yuqır besimliq turaqlıq tok yetküzüş qurulajıda 2026-ci ili sırtqı yetküzülgən tok 50 milyard kilovat saatdən aşdı.
1: Abdanım rayon şəhər bazarlardaki turalgu kuruluş süpütini məxsus tüzləşini tez alğı sürüb, şəhər bazarlardaki turalgu kuruluş süpütini bütün küş bilən östürdü.
2: 2026 yıllık Jongu Da Haydao Xalqara Motosiklet Dala Rally Musabıqsi ayaqlaşdı.
1: Əmdi xəbərlər anlanla.
2: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq partiya komiteti daimi komiteti 9-cu ayın 11-ci günü yığınlaşdı. Avtonom rayonluq partiya komitetinin şujisi Chen Xiaojiang yığınğa riyasetçilik qıldı. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin Shandong ülkesinin Qingdao şehrideki Beihai Kim sazlıq zavodidagi yük paraxoduda yüz bergen ot apti hadisi toğrısıda bergen muhim yol yorqunun ruhi əstaydil ögünildi, izcillaştırıldı. Yığında munular təkidlendi. Baş şuji Xi Jinping'nin bexatar işləp çıxırış toğrısıdagi muhim bayanları və muhim yol yorqunun ruhini çoŋqur izcillaştırıp, əməliyleştirip, hadisidin çoŋqur savaq elip, bexatar işləp çıxırışdan ibarat kirişni hər vaqt çıŋıtıp, xizmet tədbirlərini puxta inçkə əməliyleştirip, hər millet amısının hayati və malmülük bexatarlıkını qat'i qoğdaş. İgiz qəvətlik imarət, adam ziç toplaşıdığan sorun, əmgək kücümləşkən karxana, yaşınqallar kütünüş aparati, köpxil kəsb aldırıqı ticaret sorunu, paxtı setiveliş, pişiqlaş karxansı qatarlıq, nuxtılıq orun, nuxtılıq sorun və nuxtılıq sahələrgə çın qadılıb, ot müdafiə bexətərliki yoşurun xəvbini bir-mü-bir təkşürüb tüzəşni çoŋqur qanat yaydırıb, şəhərdiki kənd, özü silvalğan öy, icarı öy qatarlıqlardiki bexətərlik yoşurun xəvbini tügidi salmıqını zor aydıb, orman, otlaqda ot apti zor yoşurun xəvbini udulluq tügidiş məxsus ərkidini sicil qanat yaydırıb, eğir, pəvqulatda zor ot apti hadisinin qət'i aldın eyliş. Nuxtılıq sahələrdə qanunğa xilap qılmışlarga zərbi veriş və qanunsız qılmışlarını tüzəşni bir tutaş pilallab alğa sürüb, məmuri qanun icra qılış, cinayi işlar boyca qanun yürgüzüş və intizam icra qılışını cipsilaşdırış mexanizmini takamullaşdırıb və mükəmməlləşdirib, qanun bəlgilimki xilap qılmışlarını qatdıq təkşürüb bir tərəb qılıb, biğətər işləb çıxırış cəhəti ki, qanunğa xilap cinayi qılmışlarga qatdıq zərbi veridğan küşlük birikmi küç şəkil. Әр дәрежелік партия комитетлері халық үкіметлерінің рәхбәрлік мәсуліеті, тармақларының назарет қылыш, баш құрыш мәсуліеті вән карханаларының осасы гәвділік мәсуліетіні умум юзік чыңытып, партия комитеті халық үкіметі тәң мәсул болыш. Бір іш орнада қош мәсуліет болыш. Тәң тұтып, ортақ баш құрыш. Мәсуліетсізлік қылғанларының жауапкарлықыны сүріштірішіні вә үч баш құрыш, үт жәзмен тәліпіне қаттық әмәлейләштіріп, еғір, пәуқұлада, зор, бейхәттер ішіліп чықырыш адысы юз бәрмәсіктек төвен чәкіне пұқта сақлаш керек. Иғында, мәмлекетлік малияны ілмей башқұрыш сыныққи сөхбәт иғынының орылаштырма тәліпіне ізділаштырыш, әмәлейләштіріш мұхакемі қылынды. Иғында мұнылар тәкітләнді. Баш Руджи Чи Джинпиңның малия қызметі тұғырсыдекі мұхим ел еріқының рухіні чоңқұр өгініп, ізжілайштырып, өз малиясыны башқұрыш еңіні пұқта тұрғызып, малия ұслахатыны күчәп чоңқұрлайштырып, малия башқұрышның системлішіш, инчкілішіш, өлчемлішіш, қанунчілішіш сәвиясыны сіжіл өстіріп, социалистік заман ивлашқан Шинжан құрылышыға техму яқши мұлазымет қылыш вә уны яқши капалетлендіріш. Малияны ілмей башқұрышыны күчәйтіп, малия мәнбәсі баж мәнбәсіні сіжіл етелдіріп, малия баж кірмей қызметіні қанун низам бойыча чан тұтып, малия байлықыны тәқсімләш өніміні еніму ашырып, ерлік өкімет қарзи қауіп қатырны түгітіш қызметіні бүтін күш білән чан тұтып, малияның мұқым, сағылам юрішіге әқиқи капалетлі қылыш. Малия интизамыны чың сақлап, үште капалетлендіріш хамчоти мұтлақ чәкілімісіні еніму күчәйтіп, йошырын қарызны бәлгілімге қылап көпәйтішіні қәт'і тосып, малия мәқсус мәблігіні игілвеліш, өткеп ішлетіш қаттарлық қылмышларыны қәт'і түгітіш. Малияны өтішме назарет қылыш башқұрышыны күчәйтіп, малия назаретчілігі бағалышының кадрларыны бағалаш, қызметке түрткі болыш, қауіп қатарының олдын еліштігі мұхим ролыны жария қылдырып, әрдәрежілік рәхбірі кадрларыны тоғыра сияси нәтиже қаршыны тұрғызуш вә әмәлді көрсішке етекләш керек. Әрдәрежілік партия халық үкіметіндегі мәсул елдайшла, өз малиясыны башқұрыш мәсулиетіні әмәлейләштіріп, түр пилалаш, сиясет чықырыш, чықым орылаштырышта жәзмен бәлгілімге ұйғын яки әмәсікіні, пұлның қайардың кәлгәлікіні олдың инықлап, әмьянны, есабат дәптеріні әқиқи яқши башқұрыш керек.

Hürmetlik radio anlıqçılar, devletler otursudaki yakşı hemkarlık, o akılana mokum bulgan özra strategilik tonuşta çoğunkur iltiz tartkan. Ötken neçi 10 yılda Cungo bilen Avrupa özra hürmetle, beraber asasta özra işinip, emeli hemkarlıkını meslesiz kengaytip ve çoğunkurlaştırıp, iki tereptiki 2 milyardkı yakın ammığı nebiyet güzdeyim. Әпсусынларлығы шу ке, яқын ғиллардың бұян бәзі Еуропа сиясет вазлары, үш қыл орын бәлгіләш арқылық Джонго білін болған мұнасыбәтіні бекітіп, қәуіп қатарыны түгітішіні бағаны қылып, ұқтисад сода алақысыны қысышқы орынды. Яна Джонго зәрбісі 2.0 сәпсәтісіні көтіріп чықып, тоныш әндесісіні көптірді. Бұқыл түрлік еғішлар ішкі тәрептің

0: энергия сәрбияты юқыры тұралғыланың ток ішілтіш тәнәрхи бір қадар юқыры болып, юруқлық болт, энергия запаслаш вә токлаш бірләштүрілген ең энергияны әлқылыш лайасы көргізмін нәқ мәйданыда кішілінің дектін тартты. Нұрғын қаридар ең энергия бойынша өнірісал әлқылыш лайасы тоғырсыда мәсілі сорды. О, мұныланы бүлдірді. Отыр Шарық районының шәр құрылышы вә ең энергия бойынша тіп өзгәртішінің сіжіл үлгір сүрлішіге әгешіп, электр ұласыларының дәрейісіні өстіріш ихтияжының елімі кенешіден үміт ба. Кәрчә район вәзиеті қатарлық амылла базарға бәлгілік еніқсіздік еліп кәлген болсы му, декен ұзын мәзгілдің қарғанда Отыр Шарықның ең энергия вә электр ұласылар базары яныла бірқадар зор тарақият үшірін күчіге еге.
1: Өрметлік радио аңғучыла. Аргентина зонтуңы Мели 9-ынжы айның 3-ынжы күні кәште Малвинас тақым арылы мәселесі тұғырсыда бүтін мәмлекетке телевизия нотқы сөзілді. О, Малвинас тақым арылы Аргентинаға тәвә деп тәкітіліп, Аргентина үкеметі дипломатия, иқтисад вә қануны өз ішіг алған барлық вастыларыны ішіқ селіп, Малвинас тақым арылының игілік оқуқыға дәхіл тәріз қылыдыған дөләтлер вә дөләттің башқа әрекет кәуділерінің әрекетіне тосыды деді. Мели үкеметі яқындың бұян Малвинас тақым арылының игілік оқуқы мәсілісті көп қытым қаттық позиция білдірді. Тәхілчілер мұндақ тәп қарды. Бұ іш Америка Трамп үкеметінің янтаяқ болу жидін айрылалмайды. Оның асаслық мәқсіті Аргентинаның ішкі иқтисади іждімайы мәселелері еліп келген акимет үргізуш бесіміні енеклетеш. Лекін Аргентинаның қысқы мұддат ішіде Малвинас тақым арылының азырқы халтыны өзгертішіде яныда үнімлік вастылары кәмчіл. Малвинас тақым арылы Жәнуби Атлантик океанғы жайлашқан болып, Аргентина білін Әңгілия отырысыда оның егілік оқуқ тәвәлігі тоғырсыда талаш тартыш мәвжуд. Ішкі дөлет арасыда 1982-лі Малвинас тақым арылы ұрышы партылап, Әңгілия ғалбы қылған. Аргентина ұрышты мәғлуп болған дейкен, Малвинас тақым арылығы болған егілік оқуқы тәліпіден ізчіл ваз кәшмеді. Әңгілия Малвинас тақым арылының егілік оқуқы мәселесі де Аргентина білін сөйкбәтлешіні рәт қылып кәлді. Мели үкеметі яқындың бұян Малвинас тақым арылының егілік оқуқы мәселесі де қаттық позиция білдірді. Мели 9-ынжы айның 3-ынжы күндегі сөзі де Аргентина Малвинас тақым арылы вә оның әтрапыдегі талаш тартыш болып атқан деңіз сахалы де табиғи байлық қазадыған чәт әл шеркетлеріні жазалаш салмықыны зорайтыды деді. Аргентинаның дипломатия министрі Керно 9-ынжы айның 3-ынжы күні бір мейдан ақыллар 11-і паалейді де Аргентина ішлеткелі болудыған барлық вастыларыны ішқ селіп, Малвинас тақым арылығы болған егілік оқуқыны ішқа ашырушы керек деді. О, Малвинас тақым арылыны контрол қылыш оқуқыны қайтырывіліш мүмкіншілігі бар йоқлығы соралғанда, біз нишанғы бағансыры екілдіші ватымыз деді. Тәхілчілер мұндақ деп қарады. Мели үкеметінің яқынды білдірген позициясы, елгіркі барлық дипломатия вастыларыны ішқсіліш арқылық Малвинас тақым арылыны Аргентинаның қойныға қайтырып келіш мәйданынан халқып кетті. Бұ өзгіріш асаслығы дөәләт ішідікі сияси бесімнің түрткісідін болды. 2023 жылының ақырда тәқтік шыққанден кейін Мели үкіметі аппаратларыны зор дәрежеде ықчамлап, қамчотны азайтып, керім чықымны тәңпонлаштырып, пол пахаллығыны тізгілілімәкчі болды. Бірақ бәзі таратқылар, азыр Аргентина ықтисадының әстегі келеші ажыз. Ишсізлік әхвалы еғірлі шуатыды. Әліқамысы қәріз қиыншылығы петіп қалды. Бұ, Мелейнің қолылаш неспітіні бейвасты төәлті вәтті деп көрсәтті. Аргентина Каса Терес әл райыны тәшүрі шеріктінің саллық мәліматыды көрістілішчі, Мели үкеметіні 7-ci айдыки қолылаш неспіті 38% болып, 55-дікіден зор дәрежді төвәлләп кеткен. Аргентина 2027-ci ілі зонтон сайлы мөткізуді. Лекен азыр Аргентинаның ықтисади әхвалі кішіні әндешігі салуды. Бұ, ода вәзіп өтәш үсіде ізіні ватқан Мелиға нисбетен ин тайын пайдасыз. Бұның башқа Мели келер елдегі сайламда

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық радиостансының радио жорны программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқтай. Дектіңіз, бүгінгі радио жорны программасы орлаштырылған Рахила Варысының «Учырышыш» намлық хикайысты болсын.

Керемханы кирип, у аялдан ултырган аялымны көрүп, көздөрүмгө ишенмейли калдым. Дакыйк туруп калдым ю, чандырмастан аялымга көзүм менен кеп кылмасык ишарасы кылдым. Чүнки ирк аялдын алдыда аялымдын жүзүн түшүргүм келмеди. Буяк достум Айпери болду, тонушуп келиңлер. Тонушкунумдан толуму хушалмын. Лағылдап тітіреп аран ұлдырған аялым, қолыны амалсыз ұзаққан кәм алқаларым қол қойды. Қойды үй, бақыры бетішке таслық еліп, лебіні түшіледі. Мән оның қолыны сықып, кішкені бозымы атчығымды чықырып аған едім. Мән қақва ішкеш, елік аялының сыртқы чықып кетішіні сақылды. Чүнкі, чоқымшындақ болдығалықы ғышын әттім.

Мәндің қоқып, тітірәп тұрғыны демегенде, шу қадар салапатик болдырақ. Әгер, менің орнымда, башқы әр болғыны да,

мен аялымға мақтай қадалдым. О, техімі түтіріп, яғы кіріп кеткедек боп ұлдыратты. Кечірің, тонышып қаламды қиным. Дедім мен тәді білән. Телефон ұрымны әйтіп берейм о. Мені кечірің фырқат. Мен тақат. Тәжірбемге асасланғанда, бұл аялымның тонжы қетім ұчырышқа чықшы еді. Мен айынып өтіп, аялымның еніғі келіп ұлтырдым да, оның қолларыны алқаларымға еліп, денімнің барыжы сұқтым. Оныңғы болған атчығым мұ? Яки, өзімге болған атчығым мұ білмедім. Қамдырым қызып ататты. Фарқат, мені кәчірің, дәйті ойығылам сұрап. Кеп қылыңа, қайыз қызмет таштырыңызден тамақ ейттіңіз? Мені кәчірің, мен езіпті мен. Шу арда, еліқ аял кірді де, бізіне көріп. Ой-ой, әмәс бір жағды кіріп қалдым оны ме? Мен чықып тұрай. Дәпла, сұрт қымаңды. Мен сәкіріп беріп, оның белекедім тұттым. Ал әмау сомқаңды, бой әдің ең қал. Дәпла, оның алдығы пек қыртып сомқысын етіп бәді. Аялым болса, тиекте еғлап ұлтыратты. Оныңғы қарсам, бір тұрып, ішім ағырайтты. Бір тұрып, атчығым келетті. Тұрыпла, өзім әкіді ойынып қалдым. Аялымның бұй әге келіп, мән білән ұчырышып келеші, оныңға талықы болсын. Ондақта, менің жүп. Мән бұй әге неме келдім. Аялымның башқыланың қылтықығы түшіп кетмәсі үші мұ? Яки, өзімнің башқыланың қылтықығы муапы кетлік түшіп кетішім үші мұ? Тоғыра, мән оныңғы үз келәмәйттім. Оны, маңы бойады ұчыраш тұрғыны, тәқтірінің маңы бәйген жазасы еді. Бірақ, мән оны кәчірішке амалсыз едім. Чүнкі, бондақ ұсылды тонышқан аялланы, мән ұптан білеттім.

Мен көздерімді мәккем жүмдім. Ақыдын, худды бір яман түштін чөчіп ойғанғандек, көзімді лаппыта аштым да, оның қолдың таттым. Жүрін, нәгі бармыз? О, орындан тұрғылы оны мәді. Жүрін деген деген жүрін. Мен оны күчеп татып орындан тұрғыздым да, сұртқым алдым. Оның бармақларым арысыдгей қолыры тиекші тітіріп ататты. Мен оны машинаға чықадым да, ұдыл халықшылары идарсығы бадым. Ишқы чүші вақты тошқан жеғі, рәсмет бейдірдіған ишқанның ұчық ішігіден оны сөйірген жекірдім да, ажырыштыға алықымызын дедім. Яқ, мен ажырашмаймын. Аялым, бардылы шығылы бәтті. Манқарам, бізіләге мұрасы вақты берейлі. Мен аялымғы қарап вақырдым. Имзайыңны қой. Фырқат, мұшы бір қиты мені кәчірбейтің. Мен қол қоймаймын. Аңлымыдым деймі. Әгер қол қоймайдыған болсаң, мұшы әден чықыпла әмір әсвачылығымын ашқарлы бейтімен. Құқтың мұ? Аялым үн селіп еғлашқа башылды. Бұрным етішіп,

Қадірлі достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио жүрлі программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дектіңіз, бүгінгі радио жүрлі программасы орлаштырылған Рахила Варысының «Құшырышыш» намлық хикайысты болсын.

Бірақ қайғы япырақлары бұныңлықтан алтын рәңге кірмеді. Аялым ажырашқандан кейін юртығы кетті. Яны немісіндей. Аялым юртығы кетіп, бір айыл өтмейлі оның өлімі қабір келді. Оның бұндақ іш күшілік аял ішкәлігіні ойлап бақмапты кемін. Юртығы беріпла ағырып етіп қағанша, өрі боламайлы көз емопты. Ол ағырып етіп қағанда, үйдекілі маңа қабар қылышыны етіпті. Бірақ, орат қыпты. Оныңғы қарғыдак үзім ең қытапты. Әмі, менің оныңғы қарғыдак үзім ба мәтті. Мүші қайғылық дәқиқіләді, ойлы алғыным мүші еді. Әсілі оны бұнчы ола боп кетмәсіп ойлығандым. Әмі, азыр бәхлі кетшіккен едім. Йол бойыға хата қойылып қалған бір тал көчетін құмырып еліп, ішкенде бір орынғы қойыш тамамын мүмкен болсы мұ, тұрмыштыке хата бесілған бір қадамны мәңгі қайты басқылып олмайды екен.

u adam dəl mən idim. Mən tuprağa kömülüş aldı duraddım. Sən yanıla safada putlarını min geçdirgününcə şüncilik məğrur ıldıraddım. Barmaqların telefonunun konukları üstüdə aval qıdayla tenimsiz hərəkətlə etdi. Шында қылып, растылы очырышып кеттім да. Сән, яны иғыз аштың. Көз алдымда, яны шу адамның кеті батқан қияпты намайын болды. Шында қы, мән көлік очырышып кеттім. Мән үчім ұ? Сізге чоқым шындақ мұды? Мән шындақта пішендім. Бұның зөрір еті ба мұ? Әгер алдымды үліп қасыңыз, мән чоқымсыз үшін бәк қайғыр мән. Сөзіңді аңлап, көзіңге қарадым. Көзіңді бір топ адам кетіп атады.

Ата-аналарының балаларға көйініші өмірлік болады. Лекен, ата-аналар мы балаларының өрметіні қылып, ой-пікірлерінің құлақ сейіліп, аңлап, оларға ішініші, илхам мәдәт беріші керек.

Beliq tutuşta yerisman bir boboy kündelik adeti boyunca derya boyda beliq tutuyotgan ekan. Tosatdan bir bala paydo bo'ldi. Boboyning svetidagi beliqlarga qarab shundoq debdi. Bobo, shuncha ko'p beliq tutibsiz. Karomat qarmoqingiz bor ekan. Siz beliq omiroqmi bolam? Deb so'rabdi boboy. Shundoq, men beliq omiroq. Hamisa bu beliqlarni sizga beray. Ko'tiraligingizcha deb keting debdi boboy. Agar bermoqchi bo'lsangiz, bu beliqlarni emas, qo'lingizdagi qarmoqlarni bering. Siz bu qarmoqlarni nima qilasiz? Beliq tutaman. Bu beliqlarni yeb ketsam, bir necha kunda yeb tugatadigan gap. Qarmoqingizni bersangiz, uydagi beliq ko'paymaydi. Har kun yesakmi tugab qolmaydi. Balonun bu gapdan anlagan boboy saqalını silgınıca beşini çayqap turup qapdı. Endi bu hikayeni anlagan radio oglucularımız va bala nimandaq aqıllıqdı dep oylap qelishimiz mumkin. Lekin bu bala qarmaq igi bolsa, biliq erişe alamdı, erişe alışını atay. Hatta bir tal beliq tutamaslıqı mumkin. Bu bala qarmaq bolsa beliq tutqulu boludu degenni oylagan. Әпсізге оның біліқі ерішіде зады немінің мұйым ішкәлігіге әқлі етмеген. Бәлкім сізімі ойлап қаған болышыңыз мүмкін, қолуға қармақ қаған адамларының әммісі дәрия бұйығы басыла біліқ тұталамды. Ұндақ болышын атай. Чүнкі біліқ тұтышта қармақтымы мұйым нәрсі ба. Әлбәтті біліқ тұтышта техника мұйым. Қармақ пәкәт басылық рол ойнайды. Демек, бұл ішіне біз тұрмышымыздегі нұрғылыған ішлағы тәрбіқлей алаймыз. Қармақым болсыла нұрғым беліқла тұталаймен дейш, бұл тоғырамаған қиялдыр. Пәкәт қиял қылышты құпай қымайды, бұның ғияны әмілі әркет керек, қабілет болшы керек. Шоңа әр вақыт ұшар тұрайлы, өз қылыватқа ішімізді нәтижі қазыны үшін, бошашмай тұрышшалық көстейлі, әң яқшы ұсылыны талап шықайлы. Үзәл нәтижілі біздің болсын. Үзәл күйлеріміз давамны қозырып қалады.

Сөйімлік достар, программымызды алмаштырып атымыз. Әмдікі темеміз ең шу гүзел мұхаббет үстіді болуды. Мұхаббет хаятлық пағалиетлерінің күтмес түгімес мәдет кәрі. Мұхаббет кіші қалбінің жаранлық садасы, вапа вә садақатның ярқын жоласы. Үрмет вә үззетнің сүзік бұлықы, мұхаббет хаятлық деңізіда долқын вә шауқын пайда қығыч күч, арман сәпірді илхам вә мәдет ата қығыч. Мұхаббет дылланы дыллаға мәккем чатқычы үзілмәсір іште. Көңіл тұпырғыда мехри шапқат майсылырны бұқландырғычы вә оныңғы нәтижі ата қығычы бағар. Біз сөзлеп атқан әні шу мұхаббетсіз хаят, көя нишансыз карванға, епсіз лейлекке, япырақсыз гүлге, қанасыз құшқа, елтізсіз дәрекке, сусыз дәрияға оқшайды. Шоңлашқа тұрмыштың гүзәлікеден мұхаббетін айырып қарғылы болмайды. Шоның үшін тұрмышта әр вақыт мұхаббетлік болу. Көзлеріңізді мұхаббет болсын, сөзлеріңізді мұхаббет болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлы сілә үшін.

Сөйімді радио ұңғыш достылар программымыздың дамлаштыру атымыз. Әмейленгі мәлім, мұшу кән қорсақ, есіл пәзелетлік кішіләні әміміз яқшы көріміз. Бұқылды кішілә біздің амрақтықымызды қозғайды. Кән қорсақлық әң гүзәл пәзелетті. Башқалағы кән қорсақлық білен муамелі қылдыған кішілә шәқсиетсіз, мәрдане, али жанап кішіләйі сапланды. Ұла мәсілләге башқаланың мейданды тұрып ойрашыны, өзіні башқаланың орнығы қойып тұрып ойрашыны білуді. Тұрмышта әр вақыт мәсілләні мейданың мейданыды тұрып ойлыға вақытта, башқала білен өзі отырсыдық пәріқні білгенде, башқаланың кәмчілікі вә сәвәлікіге тақат қығанда, өзінің пайдызиіні бәк еғырлап кетмегенде, башқаланың ноқсалларыны түзішкі ярдан бәгенде, башқала білен болған мұнасыветіні текімі яқшылығылы болуды. Оның әксі болғанды чо? Яны өзіні ойлығанда, шәқсиетілі қығанда, кән қорсақ болғыл болмайды. Кән қорсақлық башқылағымы тәсір қылыды. Кән қорсақ болуш ин тайын гүзел пәзілі. Кән қорсақлық қылыш, әргізмі иғызымыздығы кән қорсақлық қылыш боп қанмасылығы керек. Біз әмілі жіпадымыз, әркетіміз арқылық тұрмышта кән қорсақ болушымыз керек. Мәне үқұрда кән қорсақлық болу шақыды ке гүзел тәусиелеріміз қозырғылады болды. Әмді гүзел күйлерімізді дауымлаштырымыз қиналар әмін.

Сөйімдік радио алғушылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгін кілмәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып алғаныңлаға көптен көп рәхмәт. Сәбілен қошыш алдыды тұрғаты мән. Бірап әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтып қалмаға есіле. Әгер программыларымызды вақтыда аңдайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңысаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргісі Амангүл Хабибулла, қазарәтісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сәнің достыңла Абдурсул Абдурлин.

Demek radyo anıqıcılar, əmdi radyo kütübxanası proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdriyim. Hazır silənin huzurunlağı sunmaqçı bolğan əsər, bütün ömürdə tırışıb icadi əmgək qılıb, 19-cu əsrdəki Avropa tənqidi realizm ədəbiyyatının yuqurub pəllisigi çıqqan Rusiyanın uluq yazğıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun dünyaya məşhur Anna Karenina namlıq romanı. Tolstoy özünün dünyaya məşhur Anna Karenina romanı da odamni hayron qoldirguday kuzatish iqtidori va badiiy obrazlarni roshan yoritish bilan shu davrdagi murakkab chigish ijtimoiy ziddiyatlarni va tez o'zgarayotgan tarixiy aloyidlikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Endi diqqatinglar, Shinjang xalq nashriyoti nashr qilgan donliq adabiy tarjimon Rahman Mamut tarjima qilgan Lev Nikolayevich Tolstoyning Anna Karenina nomli romanida bo'lsin. Мәсіліні бұнда қойсақ болмайды. Бұ ерде ұрыш илан қылыш қылмаслық мәсілісі мәвжуд емес. Кішілі пәкәт инсани бұрышларыны, есиятларыны білдіруші ватуды о қалас. Ола біздің керіндашларымызды қырғын қылы ватуды. Керіндашларымыз болмай, башқы тайыпедегі балыла, айалла, қейрі чөрілі болсы мұ, оланы құтылдырмай болмайды. Әмменің ғазіпі тәң тұтқанда, рус халқы ұз оравалықланы чәкләшке бірдек отлынуды. Мәселен, сән көчеді кетіп етіп, бір мәсінің бір оял кішіні, яки бір кішік балыны ұрып кетіп атқалықыны көсен, о адамге ұрыш илан қылынған мұ йоқ деп сорап олтырмайла, беріп қанидың еліп, боза қылынған о адамны қолдыған болаттың. Lekin men onu öldürüp etmeydim, dedi Levin. Yok, sen onu urup öldürüp etettin. Onu bir nimi diyemeyim ben. Şundak ehvalı duş kep kalsam, yesiyatımı berilip geçişim mi mümkün? Ama bununla aldım bir nimi diyemeyim ben. Slavyalıların izliş küçür avatkallıkını kösem, yesiyatı berilip getmezlikim mi mümkün? Ehtimol, sen undaq bolmassan. Amma başqalar şundaq boludu, dedi Koznishev, onun sözlərinə narazı bolub atqandak qapıqını türüb. Xalq arasında pravoslavların izləb atqanlığı toğrusunda tarqalğan gəp sözləmi az emas. Xalq öz qərindaşlarının azab oqibəti qağını anlasa, orundan dəs turmay qalmaydı. Bəlkim şundaqdı. Деп, мүжімелі жауап бәді Левин. Әмма мән ұндақ ішіні көріп бақмадым. Мән мүй халқ, лекен мән ұны сәзмедім. Мән мүй құды шындақ, деді қейрі кенәс. Мән чәттәлді тұрған вақтымда гезілен оқып тұрдым. Әмма растымны десем, немішкі әм бір осланың бір ділі славян қерінташларымызға амырақ бөп қағыныны. Өземді болса, ұлағы қарта ешқандақ мұхаббәттің йоқлықыны Бұлғария пәжесідің бұрын задылы түшенмей үреттім. Шу чағлада көңілім ерім болып, мән башқылағы оқшымайдыған ғәлеті бір мәқлық мұ, яки Қарсыл батының минерал сүйі мені мұшында қып қойды мұ, деп ойлап кеттім. Кейін Росияға қайтып келіп, көңілім тінжіп қалды. Қарысам, Славян қырындашыларының ғемін емей. Русланыңлы ғемін еватқан кішілі әмәлләм әскен мән. Мәне Константин мүшу. Бұл мәсіліде шәқси пікірінің салмықы йоқ, деді Кознышев. Бүтін Русия өзінің хайшыны білдіріп тұрғанда, шәқсінің пікірі оның алдыды немейді? Кәжірің, Мен оны азыр гыч көріп бақмадым. Халық бұндай кишнің балыгыны зынһар

0: сыйлық қачан болсын? Той вақтыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қо. Тойны қачан қылымыз? Сән бір нымы деген чо, Александр?
1: Оныңдан сора, бұ үшті оның деген есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз бүгін чай ішкізіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кәпні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұптым о, неме бұл?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінім білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәслихәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы дейш дегенләне, азыр қысақ мы болуды, шындақ болсын.

Левен шу күні кешкіче ұланың параңларға хош ақмаған дек арылышып олтырды. О, өзінің көңілді үзбәген өзгірішләдің әм үмітсізләнген дек, әм құшал болған дек бір қыл халетті олтыратты. Ямғұрдың кейін ерлі патқақ болып кетіп, талағы сәйлі қылып шықшқы болмыды. Оның үстіге ұпықтыр әпті чақмақ тоқтымайы чекіліп, қары бұлытла ойлынып үріп ататты. Шоңы еч кім талағы чықмай, бір күннің қалған вақтыны өйінің ішчеді өткізішкі мәжбір болды. Байқы талаш татышла әмді болмады. Тамақтың кейін әмбейләннің кейпиятты наайт яқшы еді. Катавасов башта еч кімнің күйі оқшымайдыған қызық кепліры білән аялланы күлдіріп ұлтырған еді. Кейін Козны шефнің кепі білән, әркек чивін білән, чиш чивіннің мейжәзлері вә сұртқи көрінішлерінің оқшашмайдығалықы вә тұрмыш адетлері үстідекі қызықарлық байқашларыны сөзләп бәді. Козны шефнің мұл кейпі чағы еді. Әмейлән чай ішіп олтырғанда, енісінің тәлпі білән, шәріқнің ыстықбалы тоғырсыда өзінің қарашларыны сөзледі. У шунчилик адди, хам чунишлик сөзли гачке, хам мейлен унын гепларни кызыкып аңлади. Пакат Китила унын гепларни ахыргыча аңлай алмади. Уни митэни юндурушка чакырып ачкып кетишкен иди. Кити чыгып кетип, бир нече минут өтер өтмейла, Левинни мо балынын үйге чакырышты. Левин қолыдекі стаканны қойып, қызық гәпләні аңлай алмай қалғалықыдын әпсілініп, әм бір іш болмағанды деген әнсізлік білән, балысының өйге чықып кетті. О, ақысының 40 миллион славянның русла білән білі тарықта еңі бір дәвір ішчілері тоғырсыды сөзләу атқан еңі нәзәриясіге шүнчілік қызықсы мұ? Лекин хотынының чақыртышы білән тән пайда болған әнсізлік оны сөйрәп ачқып кетті. Мехманханыдын чықып өз ялғыз қалғанда әтіген ойлыған ойлары дәру есіге келді. Слав ялланың тарықты ойнаған ролыны өзінің қалысығы келген пікірлер білән селеш тұрғанда ұла әрзі мәсіл бір немелі болып чықып, нәтижеде ұла отырсыдегі ойларыны шу ан ұнтып, бүгін әтігендегі кейпиятығы янды. О, бұрынғыдәк, әмі ой пікерлеріні баштын ағыр әсләп олтырмеді. Пәкәт, өзіні бағылап тұрған, ашу пікерлігі бағылық болған есі атығылы берілді. Азыр, оныңға шуқыл есі атқы еріш үшін, бұрынғыдәк өзігі тәсәлі беріш вә ой пікірлерінің бүтін жәріяныны әсләп чықыш хаҗәсіз еді. Әксіше азыр оныңдекі хұшаллық вә хатыр жәмлік үлгір кедімі күштік болып, пікірлері әмді оның ес туйғыларға етіш бол алмай вататты. О, пеш айвандың өтіп кетіп, қаранғылық бесі ватқан осман бошлықыда пілдірлап тұрған ішкі юлтызға көзі түшкенде, бүгін әтігендегі қиялы бір ділі ядығы келіп, ойлынып қалды. Шындақ, мән бүгін асманға қарап олтырып, көзім көріп тұрған қайнатның қиялы нәрсі әместікіні, бәзі нәрсілінің тегеге еткілі болмайды қалықыны, бәзі ішлағы үзілінішкімі адамның жүр өте етмейді қалықыны, әмі ұлағы қарыштырып болмайды қалықыны, көп ойланғанда, әмі ішланың еніп болыдығалықыны ойлыған едім. О, балысының ғожырсығы кіріп болып, тұйықсыз, өзі жүзілінәлмейдіған ішінің қандақ іш ішкәлдігіні білгендек болды. О, бұ мәсілігі жауап тапқан дек болды. Лекен, балының өйге кіріп болған болғашқа, азыр оны өзіге еніқ түшендіріп болалмайды.
Yeğeni caynaki geçi türü alğan Keyti, balısı suunu şalaplatıp oynavatkan vanının yeni de örtür attı. Erinin kadem tevişini anlap onun yüzlendi ve külüm sırışı bilen onu balının keşiği kelişki ima kıldı. Andın enişip bir kolu da suunun içi de put kollarını cim tutmay tepçeklep oynavatkan balının beşini astıdın kötürüp durup Yeni bir koludaki bulut bilen bedenini yuşku başıldı. Her bir hareketi de belikinin muskulları retimlik hareketlenip durattı. Hey, karan, karan, dedi Keyti eri yenige kelgendi. Agafiyanın degeni toğru çıkıp kaldı. O bizni tonuydigan bopdu. Mide bugündün başlap hem tukkallarını rastlılı tonuşku başlama tattı. Levin vanlının yenige gelgende Keyti balığa dadısını körsetken idi, rast digendek o dadısını tonudu. Andın ula aşpez ayalını çakırıp kırıp balığı yıkın eniştürgen idi, balık habı bulup kalgandek kapaklarını türüp beşini çayık idi. Keyti enişividi veliklap külüp getti ve Keyti'nin koludaki bulutunu tutup aldı. Levlerini pürüştürüp ağzıdın galiti bir avaz çıkardı. Onun bu kılıklarını körüp Keyti balı bakkuşu etta Levin mu kın kınığı batmak gelişti. Balı bakkuşu bu vakni bir kolu bilen tutup vanlıdın çıkırıp Pakı su bilen bir çay kıvetti de, ondan çoğun bir lüngüge uğrap bedenini sürtti. Bu ceryallada o çırkırap, hilili katlık yığlap baktı. Lekin balı bakkuşu yığlığınıgı karmay, işini kiliyverip, ahırda onu apsının koluğu bedi. Vah, balımızgı mekrin çüşkü başlığınıgı tolu mu kuşalmen? Dedi Keyti, Adette oltırdığan yerge kilip oltırıp balını emit geç erige. Rastına ait hoşalmen.

Левин балының үйден шығып, өз жалғыз қалғанда, текше қалысы да еніқ айдыңлышып кетмеген ашу қиялдырға еңі тезлі беріліп кетті. О, мехманланың ауазы аңылынып тұрватқан мехманханығы кірмей, пеш айванда вадекі өлініп асманға қарап тұрып қалды. Асманны қараңғылық басқан. У қарап тұрған жәніп тәрәпті бір парчымы бұлыт йоқ. Ирақтың гүлдір мамының авазы аңлынып, анды санды чекылған чакмақның йорықы көрініп тұратты. Левин бағдыки лейпа дәрәхлердің бір қылды чипылдап шүп тұрған ямғыр тамчылырның авазыға құлақ салғач, шүпілін асыл қылып тұрған юлтызларға. Тармақлары мүрәккеп, саман yoluğa қарап тұратты. Әр қетім чақмақ чаққанда, ялғыз саман yoluğa әмәс, чақнап тұрған башқы юлтызламы бірділі йоқап кетіп, чақмақ үйтші білән тән, худды сехригер олқынығы еліп тұрған юлтызланы османға қартып чечіп әткендек, яны бірділі өз орылырда пайда болып қалатты. Менің көңілімні пара

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапыру. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Узақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазыны ағылыдым.
2: Қайты ғайратки келіп, ена еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазыны ағылыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе яқыды ке тағыны талқан, чөлінің бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы.
4: Вәтен әң ихтияшлық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта. Вәтенімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазыны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
5: Сіз алдыңыз ғылымын алайсыз, чекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
6: Топны 400 номерге берді. Джунго командасы топны яхшы контроль қылды. Пас шығырып берді. Ұрды, әппәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірінің гүзел сәйіпсіні ашты.
7: Бұрмымықтың станокчы, Тохиолыдың запчаслағычы әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
7: Нәтчі миллион қетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чоңқұр елтіз тартқызып, күрәш қылғычыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбуриеті.
8: Саламлық бастықынымызда.
7: Талондегі ішкілік көтін сайлы сәкла емәшіклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш күчөрі қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
9: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан талысақ, сағлам озықын алаймыз.
8: Сағламлық айқымызда.
3: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
7: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болады. Ел тосылыштымы қорықмаймыз.
8: Сағламлық қолымызда.
7: Әхләтләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
9: Терезлеріні ічіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқайды.
8: Сағламлық әр вақыт енімізда.
7: Пиадыла елі көпейіп, ешілі қыпүркенген мәліміздің мойты барған сыры яқшы болмақта.
8: Сағлам джунго бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
7: Ер шарда 8 миллиард адам ба. Башқыланы дормысыңыз, әң яқшы өзіңіз бола алайсыз. Өзіңіздің ұсулы білен меңін. Өзіңіздің ұсулы білен зіміңізге ілі. Өзіңіздің ұсулы білен әм бәрілінің. Өзіңіздің ұсулы білен күрәш қылы. Өзіңіздің ұсулы білен қызығын сүйі. Арзу істәкліріңізге өзіңіздің ұсулы білен садақатмен болуң, қызығын сүйін, әмәлгі ашуру. Джунго сіз білен бірге замани вилаштырушыны өзінің ұсулы білен ішқа ашуру атуды. Джунгоча замани вилаштырушта джунгоча ұсул білен ғайрат қылып кішілейлі.